Aquí es raro que non teña autoría deles o que veña a tradición, pero é de Jim Rafferty, esta canción, I See Red, como vexo vermello. Unha pequena historia dela. O tema colleu no Annie Free Listans, coñecida popularmente no mundo da música como Frida, aínda que non tivo moito éxito, si acadou grandes cotas de popularidade sendo parte do grupo ABBA. Pero con esta peza la non acabou de nin a súa carreira en solitario. Que sucede? Que a Coye Clanad a mete de número 81 no top 100 de Reino Unido, ou sea, que chama algo a atención. É unha peza que tamén con implicacións sociais, hai os problemas políticos que había en Irlanda, di en dous versos. Quen quere un motín? A xente debería estar calada.

E a segunda que escuitamos de aquí é Poison Glen, unha composición de Kieran e da propia Meir Brennan, xuntos Dugan, outra magnífica peza, e deixome fora porque non temos tempo, pois outro par ou tres que son realmente extraordinarias neste traballo. El Poison Glen, o Val do Veleno, unha canción destas que deixan pegada tamén dentro da trayectoria, dentro do disco, que ten un altísimo nivel musical, porque Clannad creo que irregulares nas súas contribucións artísticas, pero chegaron ao éxito, venderon moitísimo e teñen momentos e cancións que quedan na memoria, que son parte da historia e que ninguén les vai sacar iso. Pois imos con este Val do Veleno.

Una peza de Macala y quedamos tres para rematar este programa. Chámase Journey's End, remata de Aviaxe y ainda que é unha revisión como da vida do que se foi vivindo desa parte final que a nosa remata da Aviaxe cando somos maiores, cando cumprindo os anos pues, sabemos un pouco o corpo de quero descansar eternamente. Fixeron a os Dugan, Noel e Padraig, a composición. E o que me encanta, non sucede isto moito. Estou pensando nunha peza de Jean-Paul Cormier, que tamén me parece fascinante, un violinista de Cape Breton, en Canadá. Calquera día, pois, será un tema sempre moi bonito para traer no programa. O mellor é que se fala destas cousas, pero a canción é tremendamente festiva, ides escutar, é tremendamente optimista. E o mellor é que na parte final, se botamos esa ollada, dice, buah, todas estas cousas que vivín, todas estas cousas que pasaron, entón imos centrarnos neso para ser festivo. E é un pouco o concepto desta canción.

Pero es punto final o programa cunha peza dos traballos en solitario que hai algúns de Mary Brennan a que recentemente nos deixou o disco Mary, o seu nome. Tamén, en algún sitio ides ver Moya Brennan con Y, e non sei se era como un alcume así familiar agarimoso, e tamén pode vir así ela, si mirades polas redes. Bueno, pues este disco que é o seu primeiro, Voice of the Land, As Voces da Terra. Da terra había moito de Clanaz. Comezou como un grupo folk e rematou noutro tipo de cousas como Vede.

Con eles puxemos unha hora máis aquí a Raíz Ame, foi un gusto escuitalo e espero que vos tamén o consideredes así, consideredes, a ver se o digo ben, que teñades unha magnífica semana.

0: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
0: Murprotec.
2: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
3: Hasta que salga o sol.
2: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando colle o coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
4: A música mellora a galega.
2: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. E na fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: O deporte mellora a galega.
5: Son as 8.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Que tal? Boas tardes. A esta hora arranca en Sabucedo, na Estrada, o primeiro curro da Rapa das Bestas 2026. Unha rapa na que están chamados a participar uns 80 loitadores e que protagonizarán máis de 400 cabalos que entraban arredor das 2 da tarde por Sabucedo. Serán unhas rapas nas que se verá plasmado o traballo dos aloitadores e aloitadoras durante todo o ano. Así o explicaba para os micrófonos da Radio Galega.

0: o presidente da Asociación Rápadas Bestas de Sabucedo, Paulo Vicente Monteagudo.
1: Nos facemos este traballo todos os días do ano. A nos si nos chaman de unha aldea un día de febreiro e nos din que as bestas están entradas, temos unha xente que vai ali, saca as bestas das veigas, levas para o centro de acollida. Este é o traballo xeral do ano e tamén facer peches, desparasitar animais no inverno que teñen dúas desparasitacións ao ano, mirar se están ben, dar de coida aos veterinarios, así que non paramos.
0: O obxectivo actual da organización é desestacionar a festa para acadar que os visitantes que se achegan a Sabucedo e a súa contorna durante todo o ano sexan conscientes do traballo diario que implica esta celebración. A deste ano é unha rapa marcada ademais polas altas temperaturas. De feito, este primeiro curro tivo que atrasarse unha hora das 7 ás 8 da tarde pola calor. Polo mesmo motivo, o curro de mañá pola mañá adiántase ás 11. Unha calor que mantén a alerta vermella en 158 concellos. Mañá non cambia moito a cousa. Serán 122 municipios baixo esta alerta no interior da Coruña, no centro, montaña e sur de Lugo, na montaña de Ourense e no interior de Pontevedra. Aínda que na maioría de puntos as temperaturas están comezando a baixar, na cidade de Ourense aínda superan os 42 graos. Un dos colectivos que sofre os rigores destas altas temperaturas é o dos peregrinos, que tamén deben adaptar o ritmo ás horas de menos calor. Begoña del Río, de Protección Civil de Santiago.
2: Para os peregrinos, camiñar o máis cedo posible, non evitar as horas centrais do día, canto máis calor fai, hidratarse continuamente, isto para todos, aínda que non teñamos sede, e logo usar protección solar para a xente que camiña e facer etapas máis cortas.
0: Unhas temperaturas que tamén afectan a produción de pementos de Herbón. A colleita está a sufrir unha importante baixada, o que provoca que o prezo deste produto sexa case 2 euros por kilo máis elevado que no mesmo período en 2025. A calor abofante queima a planta, estresándoa e aumentando a propiedade picante do produto. Isto obriga os produtores a levar a cabo unha selección máis exhaustiva e desbotar máis cantidade de pementos que en anos anteriores. Unha situación que fai que os produtores estean a registrar unha enorme baixada da produción con respecto a outras tempadas. Milagros González é a presidenta da Denominación de Orixe Protexida Pemento de Herbón.
3: Moi fastidiada esta campaña. Está nos sendo moi fastidiada. A verdad, que peor non nos pode estar indo. Pero eu, moitísimo menos da mitad do ano pasado. Con a mesma plantación, con os mesmos metros cuadrados plantados, este ano non temos nin a mitad.
0: En páxina política, os socialistas galegos encaran xa o camiño cara as eleccións municipais do 2027 con decisión e compromiso. O seu secretario xeral, Xosé Ramón Gómez Besteiro, presidiu este sábado o Comité Nacional do PSDG un día despois de pecharse o prazo de presentación de candidaturas á Alcaldía das Cidades Galegas, cidades cun único precandidato a Gas en Ferrol, onde o exalcalde Ángel Mato e a exedil do seu goberno, Eva Martínez Montero, aspirarán a encabezar as candidaturas en primarias. Un proceso que puxo en valor Gómez Besteiro como exemplo de participación interna. O secretario xeral dos socialistas galegos chamou a militancia a sair a gañar no 27 para obter máis alcaldías que nunca.
4: Eu estou convencido de que con orgullo e con decisión e con compromiso e votando esa rúa vamos a ter máis alcaldías que nunca. Estou absolutamente convencido.
0: E a Xunta dá luz verde ambiental ao proxecto da empresa As Perseidas de Transpenas para construir un campamento turístico nunha parcela de preto de 5.000 metros cadrados no lugar de Transpenas, no concello Pontevedrés de Agolada. O informe de impacto ambiental emitido pola Consellería de Medio Ambiente conclúe que o campamento non supón efectos adversos sobre o entorno, sempre que se cumpra as condicións establecidas con respecto á protección da atmosfera, a poboación e a saúde, as augas fluviais, o chan e o patrimonio natural e cultural. O proxecto consiste na construción dun camping turístico estruturado en 10 domos desmontables e 3 cabanas fixas, unha sauna, unha terma exterior e un aparcamento. Situarase na ladeira suroeste do promotorio rochoso situado no centro da parcela, sin alteración da continuidade da paisaxe. Foi isto todo. Lembren que teñen máis información no G24 e no próximo resumo informativo ás 10 da noite.
5: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: Que tal, saúdos, moi boa tarde, benvidos ao Galician Goles. Chegaremos ata as 9 falando de motor, Rally Rías Baixas, falando de traíñas, Liga de Ten Bilbao, tamén Liga Galega, tanto na División A como na B e nas féminas, falando de fútbol, por suposto, con ese Mundial que agora mesmo ten un encontro en xogos en Goles, Canadá 0, Marrocos 0, por suposto, falando da previa do España-Portugal, está a piques de atender os medios Unai Simón. Xa o fixeron dous futbolistas do combinado luso nunha xornada na que tamén estaremos pendentes do encontro que enfronta a Paraguai e Francia a partir das 11 da noite e soubendo xa que Argentina e Colombia están clasificadas desta mesma noite. Pero haberá que falar tamén de ciclismo co arrinque do Tour de Francia, vitoria de Jonas Vingegaard no Alto de Montjuïc, no Estadi Olympic, sacándolle un 4 segundiños o seu rival a Tadej Pogačar. E, por suposto, falando de fútbol sala, porque hai un Congreso Nacional de Adestradores en Melide. De todo iso e moito máis dende agora ata as 9 da noite nun Galician Goles que tenga Vanessa Rouco no control de son, a Bruno Area no control central, un Galician Goles que agora comeza.
1: Galician Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
3: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
2: Se contras humidades tes que te bater,
3: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec.
4: No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Ven sentir, crear, saborear e celebrar Galicia. Este verán vive unha experiencia única nos Pendellos de Agolada, no 12º Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia. 3, 4 e 5 de xullo, de 11 a 14 horas e de 16 a 21 a 30. Descubre o corazón da artesanía galega. Participa en obradoiros gratuitos, atopa pezas únicas e goza da nosa gastronomía con degustacións e produtos de calidade. Completa a xornada con concertos, baile tradicional e o mellor ambiente para compartir en familia. No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Xunta de Galicia.
5: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do centro comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
1: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
0: 8:08 minutos, a piques de comenzar o segundo tempo do primeiro oitavo de final no Mundial. Canadá 0, Marrocos 0, pero antes temos que viaxar cara a Vigo, Rally Rías Baixas.

0: Porque Seixenó Castro, en Policarpo Sanz, pero na cidade olívica está Gonzalo Alonso preparado para recibir os pilotos no parque pechado dun rally Rías Baixas caluroso, por suposto, e cheo de emoción, non con boas sensacións, pero aos pilotos galegos. Gonzalo Alonso, que tal? Moi boa tarde.
1: Que tal, Rodri? Boas tardes dende a rúa Policarpo Sanz. Aínda non hai moita xente agardando a chegada dos coches, e salvo sorpresa, o vencedor vai ser José Antonio Suárez, Cohete Suárez, o gran dominador do supercampeonato de España. Alcanzamos o Ecuador, agora mesmo estamos no último tramo, nese tramo no Castro. Cohete Suárez o líder, a 21 segundos está Diego Ruilova, Colancia Y, o asturiano terceiro Iván Ares, o piloto de Cambre a 44 segundos, cuarta posición para Pepe López, o madrileño a un 22, e despois tamén destacar a sétima posición de Javi Pardo, o alaricano, e tamén estaría situado no posto 43 Jorge Cajiao, que tivo algúns problemas e que puido reincorporarse a competición. Como dicías, un rally quente, quente, con algúns incidentes, Rodri, incidentes salientables.

0: explosivos, moito máis rápidos, o xogo en si a nivel táctico tamén é moito máis exigente, pero bueno, unha liga moi diferente a de Indonesia con respecto a de Italia tamén, é máis adaptable a de Italia porque ao final é un futsal europeo. Con respecto a Indonesia, creo que tuve máis problemas de adaptación que foi o futsal de Indonesia que o de Italia, seguro.
1: Bueno, estás contento, Lee, vai seguir moito tempo.
0: Teño un ano máis de contrato, bueno, o proxecto realmente era 2 anos, non? De intentar o primeiro ano estabilizar a todas as áreas do club, profesionalizar tamén o club, porque é un club relativamente novo, desde o 2016. Uh-huh. Bueno, o que querían era que no siguiente ano pues, se ofenciar un pouco máis a plantilla, gastar ter un maior presuposto e intentar acceder a eliminatorias, non? Unha semifinal, unha teórica final. Ora pasou que o primeiro ano conseguímolo, pero non vai variar a folla de ruta con respecto ao segundo ano, ainda que sí que é certo que pois xa xogas unha Supercopa e tes acceso á Champions League.
1: Non sei, sí, tamén si botas un pouco de menos España.
0: Sí, porque ao final ao estar solo alá, pois sempre estar lesos da familia, amigos é complicado. E xa teño na cabeza, non, que seguramente seño o último ano fora. O seguinte proxecto ou é unha selección que sí que me gustaría ou xa estar moito máis preto da casa, porque cando levas tempo fora o desgaste moito maior. Uh-huh. Das tempadas o ano que ven xa serían a cuarta temporada fora.
1: Sí, non sei, porque quedaras subcampeón de Liga co Levante e despois, bueno, tiveches unha experiencia que fixese celo moi ben en Navarra, pero cun proxecto realmente complicado. Non sei se pois un pouco queimou o queimaxe este no fútbol español.
0: Bueno, creo que valorase pouco a figura dun entrenador en España. Moitos entrenadores, pues, non Diego, moitos entrenadores tuveron que salir para buscarse boas opcións. É difícil, aparte, entrar en equipos en España, e un pouco tamén por temas de familia, non vou mover a familia en España. Claro, ao final estás fora, bueno, pues estás fora por menos que teñas unha axuda que che permita logo nun futuro vivir un poquinho mellor, xa que xa faz o esforzo de non estar con eles. Así que estes 4 anos foi un pouco por esa guía por futuro de familia, pero a partir de aí pues, intentar achegarse un pouco a estes anos con el non está medrando tamén, e a partir de aí veremos. É moi difícil, non? Ti cando ves un ano, cando acaba a tempada, cando empezou agosto, non te imaginas todo o que pasa durante todo o ano.
1: Non sei tamén, porque falabas agora, non? Porque hai outros deportes como o baloncesto que se paga moito máis fora de España que en España. Non sei se un pouco a situación actual dos adestradores de fútbol sala.
0: Sí, continua así desde o primeiro ano que me fui. En Asia somos entrenadores moi ben valorados. Bueno, creo que vai seguir sendo así. A figura do entrenador español é unha figura de un entrenador serio, formado, que sempre lle dá calidad a xente que queda alí, non? O teu legado non é máis alá dos títulos, é que alimentes a toda esa xente para que esteña preparado para un futuro. Invirte moito nos neso, en formación, o que hai hoxe aquí, non? En España, pois, é máis complicado. O volumen de entrenadores é moi alto, hai entrenadores que levan moitos anos, están nas plantillas, e tamén é moito máis exigente. O día a día, a liga creo que cada ano é máis complicada, tanto a primeira como a segunda. Pero bueno, algún ano creo que volvería a asumir o reto, sí.
1: ¿Sigues un pouco desde a distancia Lugo Sala, supoño?
0: Sí, bueno, estuve un pouco este ano, no momento que me fui un estranxeiro, máis desconectado, evidentemente, pero bueno, sempre que Pereira, que meu amigo desde sempre, desde a etapa xa de Azcar, pois que calquer cosa que necesiten a nivel de clínico ou algún consello que eu poda dar desde fora, pois, bueno, eso é unha cosa que queda aí, que seguimos peleando para que o fútbol sala de Lucense pois teña. Hai un representante como un Burela que aí sigue resistindo, ou máis equipos que están facendo tamén ben, e bueno, esa etapa de segunda división non lle dimos continuidade, pero bueno, ojalá nun futuro poda ir con moitos chavales máis de Lugo de base intentar dar ese salto.
1: E por último, que vas a de que falaches hoxe?
0: Bueno, tócame ahora na segunda ponencia da tarde, pois de modelo defensivo. A mí particularmente gustame moito falar de cousas que utilizo. Non de teoría, porque que eso creo que vai máis destinado aos cursos de adestrador, cando quitas os carnés, e sin mostrar un pouco o traballo que fan en diferentes equipos, por se alguén, oye, pois esta situación gústame para implantarla no meu modelo de xogo, bueno, probar, pois isto é suficiente, que abrir un pouco a mente de do que levamos facendo estes anos en diferentes equipos, por que? Porque creo que a mellor esta mañana a defender é adecuada, bueno, con novas modas, non? Con as incorporacións de porteiro, etc., como os podemos defender tamén. Bueno, creo que vai ser interesante porque son 3 temas moi diferentes o desta tarde. Un é de modelo. modelo de ataque, outro é modelo de defensa e outro é de modelo de balón parado. Solo faltaría o porteiro xogador.

Moi boas. Isto que está a soar de fondo, esta canción coa que abrimos o episodio de hoxe, é Silly Love Songs de Paul McCartney coa súa banda Wings, un dos moitos números un de McCartney en Estados Unidos. Tivo unha dúcia deles en solitario, 32 en total, se temos en conta as cancións cos Beatles. E justamente esta era a canción que ocupaba o número un da lista Billboard, a lista de vendas estadounidense, a semana do 3 de xullo de 1976, o día que Tina Turner cruzou a pé os seis carrís da autoestrada interestatal de Dallas de noite, entre as luces dos coches e dos camións que pasaban a toda velocidade por ali, arriscando a súa vida para fuxir de quen ya quería arrebatar a base de tremendos puñazos, patadas e salvaxes lavazadas.

Esa noite do 3 de xullo de 1976, Tina Turner fuxiu da súa parella sentimental e profesional, Ike Turner, con quen formaba un famoso dúo musical, despois de que este lle dese unha malleira descomunal durante horas, como era habitual nese canalla. Ela tivo que agardar a que quedase dormido e fuxiu de noite con tan só 36 centavos no seu peto, coa cara hinchada, coa roupa chea de sangue, escapando pola porta traseira dun hotel e cruzando a pé, como digo, os seis carrís da autoestrada interestatal 30, arriscándose a ser atropelada, pero prefería morrer na estrada antes que ter que pasar un minuto máis con Ike Turner. Non é difícil imaginar esa escena, con Tina tentando esquivar os vehículos en metade da noite con tal de que non lle volveran pegar. Cantos deses conductores irían escuitando esta canción de Paul McCartney alleos a que aquela muller que cometía imprudencia de cruzar a pé autoestrada era Tina Turner fuxindo para salvar a súa vida. E logrou uno, ao final logrou uno, conseguiu salvar a súa vida, pero para iso tivo que permanecer dous anos agochada de Ike e dos esbirros deste, usando pseudónimos como Martha Nell e limpando casas para poder ter cartos cos que vivir na clandestinidade sen ser atopada polos matóns da súa exparella que a buscaban para acabar con ela. Ao final, pasados eses dous anos, conseguiu o divorcio e regresou á música, converténdose na gran estrela en solitario que todos coñecemos, a grandísima Tina Turner, pero para chegar aí, para poder renacer como muller, como cantante e como persoa, tivo que superar primeiro un auténtico calvario. E diso imos falar hoxe. Imos profundar no inferno persoal que viviu Tina Turner, é dicir, como foi aquel pesadelo xunto ao seu compañeiro sentimental e profesional, como se desenvolveron os acontecimentos a noite do 3 de xullo do 76 e como fixo Tina para recuperarse daquel tormento e lograr sair adiante alcanzando de novo e sen axuda o Olimpo da industria musical. E de paso, lógicamente, escoitaremos algúns dos seus mellores temas, que para iso este é un programa sobre boas historias e sobre grandes cancións. Ollos hai cativos por aí escoitando, por certo, porque o relato dos feitos do que lle fixo Ike Turner a súa muller é moi duro de escoitar, así que, en fin, estade atentos. E nada máis, benvidos todos, benvidas todas, Manuel de Lorenzo, quen vos fala. Aquí comeza este espazo sobre a parte de atrás da historia da música, chamado Cara B.

0: Ben, primeiro de todo vou vos pedir que fagades un exercicio de imaginación. Supoñede que vos atopades ante milleiros de persoas que berran o voso nome no cumio máis alto do éxito musical do planeta enteiro, pero que ao baixar do escenario entrades nunha prisión de terror absoluto. Ben, pois, esta era a dobre vida que sufría a cantante Tina Turner a mediados dos anos 70. O dúo de cantantes que formaba co seu marido Ike Turner enchía estadios enteiros, compartía escenario con coas bandas de rock máis grandes do mundo, vendía millóns de discos internacionalmente, pero unha vez fora dos focos, Ike controlaba ata o último centavo que Tina xeraba, ata o último paso que daba, ata o último movemento que facía. Illaba dos seus seres queridos e sometía a un réxime de vixilancia moi severo que remataba nunha rutina de violencia continua dende había 16 anos. Tina era unha das mulleres máis famosas do mundo para o público, pero na intimidade non tiña dereito a decidir absolutamente nada sobre a súa propia vida. Pero todo cambiou unha noite, cambiou por completo. A noite do día 3 de xullo do ano 1976, como vos adiantei na introdución. Aquela semana de verán, o dúo chegou en avión ao estado de Texas como parte dunha xira de concertos. Ike levaba 5 días enteiros sen dormir, consumido pola adicción, en pé grazas ás sustancias coas que se drogaba e dominado por un estado de paranoia violenta que facía que calquera pequeno xesto de Tina o anoxase dun xeito desorbitado, supoñendo para ela un perigo de morte real. Cando o avión aterrou nun aeroporto secundario da cidade de Dallas, a tensión flotaba no ambiente, aí que estaba a piques de estoupar. A cuestión era saber que sería aquilo que o ia amolar tanto como para facelo reventar de carraxe, non? Os dous entraron no asento traseiro dunha gran limusina para dirixirse cara ao hotel do centro da cidade onde se ian aloxar, e ninguén sabía que nese traxecto en coche ia desatarse unha tormenta insoportable que para Tina suporía o comezo da fuxida máis importante da súa vida.
1: Every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy.

O camiño dende o aeroporto de Dallas ata o hotel tiña unha distancia duns 20 km, máis ou menos, polas estradas de Texas, un traxecto que se converteu nunha eternidade de horror absoluto. Todo comezou de xeito absurdo cando Ike sacou un anaco de chocolate e ofreceullo a Tina no asento de atrás do coche, e ela rexeitouno educadamente, explicando que lle parecía que facía demasiado calor para comer doces. Esa sinxela negativa desatou unha furia

salvaxe que levaba días acumulándose. O mellor, porque lle pareceu que Tina estaba a xulgar ou porque pensou que ela cría que era parvo por comer chocolate con esa temperatura. A saber, o único que coñecemos é que Ike lanzouse sobre ela, empezou a darlle puñazos directos na cara con toda a súa forza. Sen embargo, por primeira vez, en 16 anos de matrimonio, e 16 anos de abusos tamén, algo cambiou dentro de Tina aquel día. En lugar de encollerse e aguantar o castigo como sempre, decidiu defenderse e devolverlle os golpes para intentar frear a agresión. Pero isto foi moito peor. En cuestión de instantes, aquela limusina converteuse nunha gaiola de violencia asfixiante onde ela loitaba pola súa vida, na mentre o chofer seguía conducindo en silencio cara ao destino, sen atreverse a intervir. E cando o vehículo por fin aparcou na entrada principal do hotel Statler Hilton, o dano xa estaba feito. Tina tiña a cara completamente inflamada, o nariz sangrando e o seu vestido branco cheo de manchas de sangue, pero esta vez era consciente de que acababa de cruzar unha liña de non retorno con Ike.

Para evitar un escándalo público ante os empregados do hotel ou os posibles afeccionados que agardasen por eles na entrada, Ike agarrou a Tina con forza e obrigouna a poñer unhas grandes lentes de sol para ocultar as feridas, e despois fixo a camiñar moi rápido en silencio dende o coche directamente cara a suite do hotel. Pero unha vez que se pechou a porta da habitación, as consecuencias de terse enfrontado a él no coche adquiriron dimensións aínda máis insoportables. A violencia física foi brutal, a malleira continuou sen piedade ata que quedou satisfeito e canso. O corpo de Tina estaba esmagado, a súa cabeza estaba tan inflamada polos golpes que na súa fuxida nin sequera foi quen de poñerse a perruca que utilizaba sempre para sair á rúa. Despois de lavarse o sangue da cara no lavabo, cubriu a cabeza cun pano e agardou inmóvil na escuridade ata que chegase o seu momento. E por fin o fixo cando Ike, como digo,

moi canso, rendido polo esforzo físico e polos efectos das drogas que consumira os días previos, caeu profundamente dormido na cama. Nese preciso instante, a medianoite do 3 de xullo, Tina mirou ao seu redor e soubo que se non marchaba nese mesmo segundo, probablemente non sobreviviría a seguinte paliza. Así que saíu da suite con moito cuidado para non facer ruido, baixou polas escaleiras de servizo e escapou pola porta traseira do hotel cara á rúa. Non levaba con el equipaxe, nin roupa para cambiarse, nin cartos. As súas únicas pertenzas nese momento eran unha tarxeta para gasolina e 36 centavos que tiña no peto. E moitísimo medo.

Ao sair a rúa, na metade da noite, en Dallas, Tina Turner atopouse de fronte cunha barreira física monumental que debía superar para salvar a súa vida. A autoestrada interestatal 30, que cruza os estados de Texas e Arkansas, e no caso de Texas pasa por Dallas. Pero non estamos a falar dunha estrada normal, senón dun xigantesco leito de formigón composto por 6 carrís para vehículos que circulan a gran velocidade, separados por unha mediana de cemento. Cruzar aquilo a pé era unha auténtica locura, unha verdadeira imprudencia, unha temeridade, pero o medo a que hai que espertase e a buscase polos arredores ou que os seus amigotes avisen sair pola porta da diante do hotel era moito maior que o medo aos coches. Tina botou a correr sobre o asfalto, calzada cos mesmos zapatos de tacón alto que levaba postos dende a viaxe en avión. Os faros dos grandes camións achegábanse a ela a toda velocidade, rebasaban na escuridade, os coches pasaban a poucos centímetros do seu corpo, e un camión de gran tonelaxe mesmo estivo a piques de atropelala. Co corazón na gorxa, esgotada polas feridas da malleira que lle dera a Ike, Tina logrou superar os 3 primeiros carrís, saltou a mediana central e cruzou os outros 3 ata chegar ata outro lado da autoestrada. E por sorte para ela, ali había un hotel, o Ramada Inn. Tina entrou no vestíbulo, asfixiada pola carreira e co seu rostro destruído polos golpes de Ike, e pediu a xu

O recepcionista do hotel Ramada Inn recoñeceu de inmediato a Tina Turner a pesar do sangue, a pesar da cara inflamada polos golpes, e actuou con rapidez para protexela. Falou co encargado, este deulle unha habitación na planta 11 e puxo un garda de seguridade na porta do cuarto para garantir que ninguén puidese acceder a él, a onde Tina se atopaba. Ela permaneceu nese búnker 3 días enteiros sen sair, ninguna súa vez. O pánico era absoluto, era total, xa que Ike e todo o seu equipo de xira estaban a percorrer a cidade de Dallas buscando calquera pista sobre o seu paradoiro. Durante esas 72 horas, o xerente do establecemento encargouse personalmente de subirlle sopas quentes ao cuarto, posto que os golpes recibidos na mandíbula e na boca eran tan graves, tan bestias, que Tina era totalmente incapaz de mastigar ou inxerir alimentos sólidos. Isto danos unha boa medida do estado no que se atopaba a pobre muller. Ali dentro pasou Tina o 4 de xullo, o día en que todo o país celebraba a súa festa nacional de independencia con fogos artificiais e grandes desfiles, e ali foi onde Tina decidiu iniciar a súa propia loita individual e silenciosa pola súa independencia e liberdade. O cuarto día, cando todo indicaba que a situación era máis segura porque Ike non sospeitaba que Tina podía toparse xusto no hotel que se situaba a outro lado da autoestrada interestatal, foi cando por fin puido marchar. Utilizando o teléfono do cuarto, logrou contactar con Rhonda Graham, a súa asistente e mellor amiga nos Ángeles, a que lle contou todo o sucedido, e ela moveu os fíos para axudala na sombra, coordinando unha operación de rescate cun abogado amigo dela que mercou o billete de avión co seu propio nome para non deixar rastro do nome de Tina nas aerolíneas. Na mentre, outro amigo de Texas acudiu en secreto ao hotel nun coche particular para sacar a Tina dali e conducila directamente á terminal, acompañándoa ata a porta de embarque para que pudese fuxir por fin do control e a violencia do seu agresor.

A fuxida á cidade dos Ánxeles en calquera caso non supuxo o final do perigo, senón o inicio dunha longa etapa de clandestinidade e pánico e medo constante. Ike Turner tiña moitos contactos perigosos no mundo do espectáculo e fora del, tamén na mafia, e isto obrigou a Tina a esconderse en casas de amigos de máxima confianza dende o primeiro momento. Durante esas primeiras semanas mudábase cada dos por tres de vivenda, de xeito continuo, dormía en sofás alleos para que ninguén pudese rastrexar os seus movimentos, non tiña cartos, pero o seu orgullo inquebrantable impediulle aceptar caridade ou esmolas daqueles que a refuxaban, que lle daban refuxo, e para manter a súa dignidade intacta e non ser unha carga, cando se quedaba varios días en casa de algún amigo, empeñábase en encargarse voluntariamente de realizar a limpeza doméstica nas casas deses amigos que arriscaban a súa propia seguridade por ter a Tina ali. Co paso do tempo, cando a situación por fin se estabilizou, ou polo menos cando se estabilizou dabondo, como para que Ike se esquecese da idea de vingarse da súa muller, e ela tivo claro que non a ían buscar pola rúa, logrou reunir os seus 4 fillos adolescentes que quedaran na antiga casa familiar co seu pai e mudouse con eles a un pequeno e modesto apartamento que puido pagar grazas a un adianto financeiro que lle concedeu o presidente da súa compañía de discos, coa idea de devolvelo cando as cousas lle volvesen ir ben no mundo da música. Pero eses cartos non duraron moito, esgotáronse a xiña, porque ela tiña que manter a 5 persoas, así que viuse na obriga de ter que acudir regularmente aos servizos sociais para recibir cupones de alimentos do goberno co obxectivo de poder encher a neveira para os seus fillos, os que Ike tampouco quería ver diante.

0: para dicirnos que estábamos errados. E ese alguén hoxe pode ser Arancha Treus. Arancha, imos comezar o concurso de Kenet en dúas partes. Imos comezar coa primeira. Temos en breve o noso home do tempo, o noso pemán, que é Dani Lorenzo, que vai coller o seu cronómetro. Imos co acumulador
1: temporal, por outra parte.
0: Efectivamente, acumulador de puntos. Temos un, imos propoñerte un enunciado. Tes 30 segundos para responder cousas dese enunciado. Poden ser partes do corpo, vale? E lembra que tes 30 segundos. Podes utilizar os 30 segundos completos, aínda que repitas algunha das respostas. Non rematamos o tempo, simplemente non contaríamos dúas veces esa resposta, pero tes todo o tempo para rematar. Dito isto, eu creo que hai que escoller unha das poucas xa que nos quedan, porque xa van quedando menos opcións. Temos opcións dende principios de temporada, foron collendo os convidados os números. Agora mesmo dos números que tiñamos quedannos o 9, o 10, o 11, o 12 e o 15.
2: O 10.
0: O 10. Bueno, bueno, eu creo que esta pode darte, esta pode darte para unhas cantas. Vouche dicir o que tes que ir pensando xa para que vayas rumiando. Tes 30 segundos para dicirnos materias escolares, asignaturas que serían que ser, materias escolares de todo tipo, non somente de primaria, secundaria, pensa en ciclos de formación profesional,
3: universitarias,
0: quero dicir, materias escolares. Non te columpies moito, porque tampouco imos, pero bueno, cousas que saibamos que poden existir, vale? Tes 30 segundos. Prepara, Arancha Treus, prepárase para responder en 30 segundos materias escolares. Eu comezaría polas que todos máis menos temos na cabeza, en cando se te vayan rematando. Esas, solamente esas, xa dan para unhas cantas, E logo xa, pois, podes empezar a meterte en veredas.
3: ¿Podo facer unha pregunta?
0: Sí, por favor, como non?
3: Os idiomas, todos os idiomas
0: todos
3: do mundo,
0: idiomas do mundo
3: son materias escolares. Vale,
0: vale,
3: que tiña esa dúbida.
0: No, vale, vale.
2: Este home é o home.
1: Noto aquí...
2: Gracias, Dani. Sí. Dani, sempre no meu equipo.
0: No, é unha dúbida. Que
2: no, pois sí.
1: Extraescolares tamén vai?
0: Extraescolares non, estamos falando de materias materias escolares que se poidan estudiar nun colexio, nunha universidade, nun instituto, pero materias escolares, vale? Nun instituto, tanto de bacharelato como da FP, de secundaria. Veña, Arancha Treus, ten 30 segundos para dicirnos materias escolares en canto diga tempo.
2: Matemáticas, lingua castelá, lingua galega, educación física, religión, valores, inglés, chino, alemán, francés, japonés, geografía, historia, física, química, oceanografía.
0: Oceanografía, vale, tempo. Non estivo nada mal.
2: Xa pasaron os 30
0: sí,
2: segundos.
0: Sí. Optou por un momento Wallman como de Serrat anteriormente, moi pausadiño, pero non estivo nada mal, porque foi contestando a modo pero sen pausa.
3: Marcando cos dedos.
1: Sí.
0: Cuidado, vou volver contarme, non sei se me traboquei, pero está moi ben, Está moi ben. Este é o momento colmado. Podedes, por favor, facerme cobertura?
4: Claro que sí. Eso
2: me está. Sola.
1: 8.347.
0: Arancha Treus, neste acumulador de puntos, acaba de conseguir 16 puntos. Está moi ben, Arancha. Moi ben. E agora imos a segunda parte, que xa é a segunda parte que é máis complicada. Bueno, tampouco tanto. Pero imos xogar, é unha parte na que todo o resto do equipo comeza xa a xogar contigo. Poden axudarte, imos coas preguntas, as apostas e o sobre sorpresa. Dame un pouco de cobertura musical, Pini, porque estou moi tenso. Veña. Máis menos a mecánica é semellante a cando estivestes aquí con Jazmín. Hai algunha modificación, pero é moi sinxela. Temos 5 preguntas, vale?
2: Ben.
0: Están nestes sobres. Dentro de cada sobre hai unha temática que imos ler unha vez que escollas. Unha vez que saibas a temáticas, tes diante 5 cartóns de puntuacións

0: e apostarías o que ti vexas. Que acertas a pregunta, sumas os puntos. Que non acertas, quedas como estás. Hai seis sobres, por lo tanto, se hai unha temática que non che gusta, podes retirala. E como complicación, pero tamén axuda, hai un sobre sorpresa que tes diante. Tes unha chuleta, xusto se ves debaixo, tes o que está dentro do sobre sorpresa. Esas seis puntos son as cousas que están dentro do sobre sorpresa, que está ben que os saibas, vale?
1: Vale.
0: Son obrigatorios o sobre sorpresa na segunda pregunta, na cuarta.
1: Vale.
0: E dependendo de como vayas na quinta, xa decides.
1: Vale.
0: Dito isto, imos xogar. Está
2: perfectamente entendible.
3: Bueno, que ben explicado,
2: Que ben, que ben. Moi ben, Carlos.
4: Meridiano.
0: Veña que me queda pouco tempo.
1: Meridiano paralelo. A miña cor preferida é o vermello.
0: O vermello. Pois no vermello, que temos no vermello.
5: É como Greenwich.
4: Música.
0: Música, veña. Cantos puntos en música?
1: Depende de cuña...
0: Oh. Bueno, Cuña, Pini,
1: Pini, Dani,
5: no, pero Cuña e Pini, aquí escoita aquí, Cuña e Pini.
1: Bueno, está despola labor de axudar.
0: Él es sempre aquí neste programa,
2: hombre,
0: sempre vimos a favor, a to presentamos.
2: Mira, que como diría Manquiña que va a estar, la duda ofende, señora.
0: Veña, cantos.
1: Oito.
0: Oito puntos, vale, oito puntos, pois
1: Pini e Cuña, por favor,
0: Veña, oito puntos escoitamos, Pini, veña.

0: Estamos escoitando un dos grandes éxitos de principios da década dos 80 de La Trinca.
1: Grabado en discográfica Ariola.
0: El barón de Bidet, mira que ven cantos datos nos está dando Alberto Cuña. Sí, sí. A pregunta non é tal. É un verdadeiro ou falso? Hai que dicir se é verdadeiro ou falso esta proposta que teño aquí. El barón de Bidet de La Trinca foi número un de los 40 principales. ¿Verdadeiro ou falso? E aquí podedes axudar.
2: Eu tiraría cara ou non.
0: Ti tirarías cara ou non?
2: Eu penso que non. Que a Trinca molaba que nin Dios, pero os 40 principales nos 80 eran máis de Mecano.
0: Está pensando Alberto.
2: Alaska.
3: Pero sí que está a dúbida, ¿eh?
1: Sí.
2: ¿Sí?
1: É que antes as como chegábamos o número son de o pagaban as discográficas.
0: Sí, sí, claro, os números son pagaban a discográficas.
1: Non os máis escoitados, nin os máis non sei cuánta menta.
0: Achégate, Alberto, un pouco.
1: Sí, sí, achégame. Pero...
0: Sí, aí estamos ben. Sí. Pero que dicen, claro? Hombre, a pregunta é verdadeiro ou falso? A proposta é el barón de Bidet, esta canción de La Trinca, foi número un de los 40 principales.
4: Moi, eu lembro de escoitala no 1, 2, 3.
1: Sí, escoitala.
2: Claro,
1: sí.
2: Efectivamente,
4: así
2: pero
4: terreno. Tal.
2: Que a min gustame creer que nos 40 principales estiveran.
5: Eu non sei.
3: Eu creo que sí que estivo.
2: Pablo pensa que sí.
1: Non, pero eu estou suamente valorando a cara de Carlos,
2: Porque Carlos sabe a verdad, claro.
0: Sí, eu sei a resposta polo que
2: sexa. Sabe a resposta polo que sexa. Pini, que? Axuda.
4: Eu non sei, porque... Así de primeira diría que non, pero...
5: Cuña, eu tamén, o primeiro impulso, dicir que non.
2: A min o primeiro impulso tamén.
4: Igual está feita un pouco por...
2: Con trampa, igual é unha pregunta con trampa, pode ser.
3: O primeiro impulso é que sí.
0: O primeiro impulso que sí, temos tres impulsos que non, un impulso que sí.
2: Cuña, va.
0: Cuña...
2: O que digas.
0: No, bueno, non sei se desempataría.
1: Non, de mí non te fíes,
3: No, pero...
2: É que Cuña faime dudar.
0: Calquera pode... Diste, pois vou coller esta canción. Para...
3: Pero entendo a dúbida de Cuña, entendo a dúbida, sí, porque sí que hai cancións que non ubicarías nos 40 e sí que estiveron.
0: Sería claro. Factible, dime.
4: Sería factible que a discográfica pagara.
0: Non coñezo a discográfica.
4: Non, pero eu pregunto se sería factible.
0: Factible todo é factible,
4: sí,
0: na vida.
4: Pois entón é que sí.
3: Eu creo que sí.
0: Factible ou non.
2: Pois entón é que sí.
0: Tamén hai que eu que non coñezo os guionistas, pero home.

0: A Galega Audio está onde estás ti. Leva o móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
1: O verán mellora a Galega.
2: A Boa Serra é un programa no que nos queremos moito, moitísimo.
3: Es que la odio. Es que la odio.
2: Este verán a Boa Serra non podía faltar nas madrugadas da fin de semana.
3: Meixa, eres meixa, tía. Es que me caigo moi mal. Levante, tonel. Mira que carta nos quitaxe, pa tía, mas pa mi desgraciada.
2: Os sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada.
3: Perdónxe porque te quero moito, se non te quixera moito, como os días chua cancha. Xa me tivo a jafa no moño. Non vai pasar, moncho dixo que non vai pasar. Paco, para eso xa.
2: A Boas Horas.
1: O entretemento mellora a Galega.
4: É a unha.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi boas noites. A vindeira semana chegará a Ferrol un buque con vehículos da empresa chinesa SAIC que avanza no seu proxecto para instalar en Ferrolterra a súa primeira fábrica de Europa. Avanzou no presidente da Xunta nun vídeo nas redes sociais. Alfonso Rueda destaca que a chegada da multinacional a Galicia consolidará a comunidade como un territorio atractivo para investir.
6: Vai traer moita riqueza e moito emprego. 200 millóns de investimento, máis de 2.300 postos de traballo nunha primeira fase. E, sobre todo, vai abrir oportunidades e camiños para o futuro, en especial para Ferrol e as Pontes, pero para toda Galicia. E vai consolidar a nosa terra como un territorio moi atractivo para investir. Imos ser sede na Unión Europea dunha empresa que é líder mundial na automoción.
4: O alcalde das Pontes pon en valor o traballo do goberno galego e saúda a compra da nave da antiga Einsa Print de máis de 110.000 metros cadrados que achandará o desembarco de SAIC nese concello para desenvolver actividades industriais complementarias as da dársena de Caneliñas. O bañista falecido esta tarde no río Ulla na Estrada tiña 35 anos e era de orixe brasileira. Segundo as primeiras informacións, entrou na auga preto da praíña de Pontevea con outros compañeiros de traballo para se refrescar. Despois de cruzar o río, cando regresaban á beira, sentiuse indisposto e xa non puido chegar. Os seus acompañantes conseguiron sacalo da auga e iniciaron as manobras de reanimación á espera de que chegaran os sanitarios, que só puideron confirmar a morte do home. Contaba o aquí na Radio Galega un dos membros do Servizo de Emerxencias da Estrada.
7: Unha desas tres persoas que estaban intentou cruzar dentro da orilla do lado de Teo cara da Estrada a nado e non foi capaz de chegar. Pois xente que había ali, compañeiros del e bañistas, intentaron sacar a toa orilla, empezaron a reanimación pois na zona da orilla. Cando nos chegamos, rescatámolo para subilo para arriba. Continuouse coa reanimación ali, pero nada, non se pudo sacar.
4: En Venezuela, un dos superviventes rescatados entre os cascallos 10 días despois dos terremotos lanzou unha mensaxe de esperanza. Hernán Gil, que permaneceu 8 días atrapado baixo un edificio derrubado, pediulles aos equipos de emerxencia que non abandonen a busca porque, di, aínda pode haber persoas con vida baixo os cascallos.
8: Que sigan luchando, que yo sé que hay personas por ahí escondidas, o sea, hay personas que todavía están en una situación crítica y que sigamos luchando para rescatarlos.
4: O vixiante de 43 anos, cuxo rescate se prolongou durante case 3 días, evoluciona favorablemente no hospital. Xa máis tranquilo, recoñece que pasou momentos de desesperación e di que foi a fe a que lle permitiu resistir. Mentres tanto, a presidenta encargada, Delcy Rodríguez, despediu e condecorou os equipos internacionais de rescate que participaron nas tarefas de procura. Entre os recoñecidos hai efectivos de máis de 20 países, incluídos os españois. O último balance oficial eleva a 2.954 falecidos, 34 deles españois e máis de 16.500 os feridos. E outro asunto máis, Vladimir Putin transmitiulle a Donald Trump que Rusia continuará a ofensiva en Ucraína ata controlar toda a rexión do Donbass. Foi durante unha conversa telefónica que mantiveron co gallo do 250 aniversario da independencia dos Estados Unidos. Segundo o Kremlin, nesa chamada que se prolongou durante hora e media, Putin e Trump abordaron a situación da guerra de cara ao cumio da OTAN que arranca o lunes en Turquía. Putin defendeu que as tropas rusas continúan a

0: avanzando sobre o terreo e acusou a Ucraína e os seus aliados europeos de prolongaren o conflito, aínda que reiterou a súa disposición a unha solución político-diplomática baixo as condicións, iso sí, de Moscova. Unha e 4 minutos da madrugada. Ata aquí o repaso das novas máis importantes a esta hora. Pasamos agora o testemunho, o programa Boas Horas. Isi, que tal? Moi boas noites.
1: Pois, moi boas noites, amiga Sonia, amigos todos da xente que nos escoita, de Galicia, de moitos sitios, De moitos sitios, de España, de Portugal, que nos oen tamén, de Estados Unidos, que tamén nos son Luis Cruxeiras e moitos máis, de Valencia, outro día que estábamos aquí en A Boas Horas e nos chavaron xente de Valencia que nos escoita, que lle gusta o galego e que aprenden o galego, mira que xente maravillosa. Que eu digo sempre, por favor, os papar nas casas, falado yo nenos en gallego, aunque sea como fajo eu, con geada. Sí, porque baixou moito, que pena, porque a chavala, eu creo que son modas. Pero as modas, me decía sempre, as modas feas deixas pasar. Entón, esa moda así de castelán, a ver, que eu vou por España e falo castelán, lógicamente, non vou falando gallego. Pero aquí falemos galego. Eu digo que é bonito, que temos esa riqueza tan grande e que é maravilloso.
0: Sí, sen dúbida.
1: Sí, aparte, cando digo, eu falo español, o primeiro falo gallego. Se dixo galego, despois falo español, despois falo algo de inglés, algo de francés, lulu se moi. Claro, é portugués. É portugués, obrigado, gosto. Gosto do galón, tá rico, tá sabroso. Como hai unha chica en unha, ui, non dixo chica, que porque despois teño unha persoa que di que chica non é en galego. É neno ou meniño ou algo así.
0: Unha rapaza, unha muller.
1: Unha muller. Bueno, pois hai unha muller que bueno, que vi esas cosas que dijo, así tamén, todo así. Bueno, non me quero enrollar, porque sabes que me enrollo moito. Nada, que hoxe imos falar a que non sabes de que.
0: Pois fíxate que...
1: Sábelo.
0: Seino, pero agora mesmo non me lembro.
1: Te mamato, te.
0: Ai, xa me acordo,
1: Por conte, dixen voseu. Carlos de Redes entrou con un tema que pode dar xogo, que xa temos falado aquí. O ligar. Que non sei se ligar tamén é correcto en galego, porque eu puxen aquí unha media chuleta e tal, e puxen mocear, puxen ligar, pero ligar non sei se será moi galego, coñecer, buscar parella, todo eso.
0: Socializar.
1: Pois todo eso, porque onde Carlos de Redes, claro, decíamos eso, claro, se non tira la cana en todo o día, malo será que che veña a droita a casa.
0: Sí,
1: se non hai cebo,
0: sí.
1: Se non hai miñoquiña.
0: Sí.
1: Ten que haber miñoquiña. Entón, e hoxe, mira que curioso, falei con eche de xente, que raro, e dicía a mí, se onde tocaches un tema que podías poñelo hoxe, que é interesante, é pecal. E dixerme, o de buscar baía, pois mira, pois falámosle, pois vai caer casi seguro. E eso, pois hoxe vou imos empezar en nada, pois falando de eso, de como mocear, como coñecer xente, como sair, que sitios podemos ir, que a xente nos diga, pois, como coñeceu, como que técnica lle funciona, cal non lle funciona, cal lle gusta, cal non lle gusta, que busca, e que nos vayan contando as redes sociais, tamén son importantes a hora de coñecer hoxe en día parella, quizás xa por onde máis hoxe en día onde máis se liga, e tal, se usan aplicación, se non as usan, todas esas cousas.
0: Pois despois xa me vas contando.
1: E xirei contando logo da noite. Parece ben.
0: Moi ben.
1: Bueno, pois deixámoste marchar logo e te recibimos despois aquí as dúas. E nos xa sin máis voltas, coa miña gran Noemia Moar que temos aí no control, comezamos coa sintonía de A Boas Horas.

0: Bueno, pois nada máis e nada menos que a 1:08, benvidos todos e todas, que oímos pasar de maravilla nestas 5 horas de radio que temos por diante, dende a 1 que comezamos ata as nada máis e nada menos que as 6 da mañá. As 6 da mañá, pois nos marcharemos a tentar dormir algo, e os que os irán seguir escoitando, pois sabe que van a estar aquí en boa compañía e pasando xenial. Bueno, todo mirando agora, oiches, non é mía, pa a cámara. E ten razón a muller, eu vexo un bigote moi negro, eu non teño... Pero debe ser a, o moreno, o contraste, porque eu, a luz, é a luz, clara a luz. Pois a señora Dante, que non pensa mal do meu bigote, co bigote, eu tive a pejada, diga nada, eh? É un bigote, está máis negro. Pero tamén o pelo, que o pelo non tiño nada, eh? Non teño pelo, ni, mas tamén o vexo moi negro, o pelo. Arreo. Bueno, é igual. O aquí vamos. Xa que dan as caras tan atractivas, pois xe non teño caras, xe vexo o pelo todo moi negro e moi brillante. Vamos a ver, de que vai o programa este, pa xente que se incorpora, pois moi fácil. Xa sabe desde sobra, pero vai dun programa donde imos empezar con eso, con un tema que hoxe imos a falar de lijar, de mocear, de buscar parella, de coñecer xente. Despois, na segunda hora, hoxe temos horóscopo de Pitón Isi. Que xa tamén a xente me está dicindo Isi, a ver como quita as cartas, eh? Maravillosas van sair, porque non teño aquí Ordoul Jafes, a miña Hilda e o meu Anto, o meu Toño Casai, que son moi jafes. Entón, hoxe van a sair cartas maravillosas. E despois, nunha terceira hora, imos empezar xa con concursos para pasalo ben, que non ten máis que nada, que é un entretenimento para que o pasemos ben, que riamos e, oye, pois, se eres listo e eres pillo e sabes por onde van os tiros, pois para que xoguedes e acertedes. Se me está dicindo, ai, mira, xoguei, eu ganei, eu acertei. Eu fun pillo, ou fun pilla, ou fun listo. De que vai o xogo? Pois vai o xogo de que os pide o sonido dun animal e tendes que mandar notas de voz a este número de teléfono. 687-967-147. E aí tendes que decir, Isi, o animal que está aí cantando, ou maullando, ou ladrando, ou gupiando, é tal animal. Vale, e a ver se acertades. Vai haber outro concurso que é o da canción. Unha canción chapazada por min, pero é unha canción moi coñecida de algún artista a nivel nacional ou internacional, que eu canto malamente, bueno, mellor que Hilda desde o ojo fajo, eso hai que telo en conta, claro. Se xa que non está, jola, estes días que non está, teño que vacilala, porque despois sobre vai virala, vai vacilala a min, así que deixame aproveitar. Entonces, sempre broma, Entonces, unha canción que tedes que saber, eu vou poñer cachiños sueltos, e vos tedes que saber quen a canta realmente, é o chapazo, pero quen é o cantante ou a cantanta, e tedes que saber como se titula a canción. Vale, as dúas cousas. E despois vou falar dun persoaxe histórico ou famosísimo que todo o mundo coñece ou debería coñecer, onde falábamos de Juana I de Castilla, que o acertastes moi ben. E hoxe falar doutro persoaxe moi coñecido que eu ir dando unhas pistas e vos tedes que saber de que persoaxe falo, vale? Así en cada cousa. Pero agora xa sin máis, estamos xa con o tema doxe. Mocear. Que buscas? Que buscas? Buscas unha persoa pa toda unha vida? Buscas unha persoa pa unha compañía para tomar un café ou para ir a un cine? Buscas unha persoa pa, que che vou dicir eu, pa rabuñar cabeceiro solamente? Buscas o que suele dicir un amigo ou unha amiga? Que buscas? Porque tamén hai que saber que se busca, porque a veces buscas unha cousa e ofrecen xa outra. Entón, ese é moi importante agora. Outra cousa, a idade. Importa ou non importa a idade nunha parella ou cando buscas algo? Pa unha amistad, importa unha edad? Ou non importa? Porque a veces din, ai, a mi nam, igual, eu, pa ter unha conversación, váleme unha persona máis xoven, máis maior, pero hai xente que di, ai, no, as xovenes teñen outro forma de falar, non me entendo ben, non me gusta, non me vai ben. Ou, por exemplo, gustache ligar polas redes sociales? Ou eres de ter redes sociales, subir fotos, ou como fai algún viaxes, ou sube foto de New Cotton, da roupa que me viste. Esas cousas todas. Esas cousas todas que cal nos aconsellas? Cal che funciona a ti? Cal che gusta? O Tinder, o Minder, o Grindr, o Pinder, ou cal, ou a Chiquimiki, ou a Mickey Pocky, ou eu, o Facebook, ou o Instagram. cal é a rede ou a aplicación que a ti che funciona para ligar? Chámanos, contanos. Oye, pues mira, eu empecé por aquí, pide unha insana no Facebook, resulta que eu acertei, empecé a coñecer, empecé a falar, e ao final conocí esta persona maravillosa e levamos tantos anos juntos, ou tantos meses, ou tantos días. Pois que non lo contes tamén. E esas cousas todas, ou como di el Jun, non está a sardiña no plato por falta de jato. Sobran jatos, o que pasa que a veces os jatos que nos queren comer non nos interesan. Así que, todo eso que nos lo contedes, hoxe aquí, e bueno, que iremos falando, iremos contando. E xa temos unha chea de chamadas, e xa aí empezaremos a meter chamadiñas. Noemia, que che parece? Imos con chamadas xa? Pois vale, dalle pa diante, xa temos a primeira. Pois falamos con Monse de Carballo. Monse, moi boas, no? Ah, temos xa o patrón, tamén damos... Vale, o patrón que temos xa en línea. Compañeiro.
1: Que pasou?
0: Aquí andamos.
1: Se che vai.
0: Que tal?
1: Aquí estamos, mortos de calor, tío.
0: Oye, mira, hoxe viñe eu no coche e debe ser a primeira vez que veño traballar co coche descapotado.
1: Oh, non me extraña,
0: 28, todo o camiño, 28, 29, 30 grados, todo o camiño.
1: Que se caeu, macho, pero que foi tremendo que se está caendo, tremendo, eh?
0: Pois sei que ven, hoxe ven máis calor, eh?
1: Hoxe ven máis, aquí... pasei pola ponte, cae un termómetro deste do... Pois que poñen as carreteras, sí. Non aquel. E marcaba 39 grados,
0: Claro.
1: 39 grados, que para aquí é unha burrada,
0: Sí.
1: Para aquí, para a nosa zona, é unha burrada. Bueno, e mañán, se ven máis, chegar aos 40, logo, isi.
0: Pois din que ven máis, A mí dixeron que viña que iba a ser o día máis caloroso hoxe domingo.
1: Mi madre, pois pues vamos ter...
0: Eu creo que si sabes por qué, por conta, por exemplo, de noite baixou 18, 19 grados, pero de coxe non baixa dos 24, 25, Entón, se cando de noite enfría, despois costa máis, supoño que do día subir a temperatura, pero se xa a noite queda quente, o día ven máis quente ainda, porque non enfrían as cousas.
1: Claro, vai ser un día de moito calor, tamén outra vez, moito calor. Que non ves, se non hai como ser millonario, que me dera a min un descapotable, ve se andaba a hora de noite con el por aí.
0: Oiche, non che vai falta ser moi millonario, oiche, se un descapotable xe compras por... Ai, nos baratos, Oiche, o meu descapotable vendino moi barato, O outro que tiña.
1: Tiña cantos quilómetros lle tiña xa?
0: Tiña lle moitos.
1: Medio millón.
0: 539.000 quilómetros. Nunca dou un fallo, nunca dou un problema. E os que o compraron, que creo que os coñeces, teñeno como oro en paño. Mira, capota nova, pintado, llantas, puxeronlle un ordenador de bordo destes de táctil, de pantalla. A tapicería está impecable, xa tiña bastante ben, está impecable. Teñeno noviño de todo. É que...
1: Home, é máis alta en historia, se o coche falara...
0: Mi madre. Mira, vou xe dicir unha cousa que as miñas amigas, Jenny, Mónica, que son como irmáns para min, sábeno. O primeiro viaxe que fixen con este, con novo, chorei como un perdido.
1: Por?
0: Porque botaba de menos ao outro coche.
1: É unha cousa así parecida, igual,
0: non? É moi parecido, home, este é mellor, que este é o máis moderno, este é o día e noite. Pero, oiches, pero un coche que te acompaña, tuvo comigo casi 17 anos, 539.000 kilómetros, nunca me dou un problema, nunca me deixou tirado, nunca, eu... Pois cambiei, non? Pois porque, mira, porque meu irmán me animou, cambio, agora xa un coche de tantos kilómetros, e tifar moitos kilómetros. Home, eu neste ano fixo 52.000 kilómetros.
1: Pois xa son quilómetros.
0: Claro, eu ando moito. Entón, xa, meu irmán, barlle meter unha borrada de quilómetros, pois xa, ahora ainda o podes vender, que ainda está moi ben o coche, pois xa non xo van querer e tal. E xa, meu Fede, pero tal, porque me dan por el, eu que sei. E di el, bueno, anímate, cambio, podes, e xa, máis polveña. Pero, oiches, pero cando, acórdame que fora a Portugal, e cando salín, bueno, fun balanela e tal, e fun ver tamén un castelo que fora a ver. E cando baixaba de ver o castelo, e vexo o coche novo e non vin o outro, aí empecé, tuve un ataque de chorera, dirá,
1: que... Douche nostalgia, non?
0: Pero, e que ia mar vaguas, e eu así... pero sei tonto. E chamei estas miñas amigas en videochamada, e digo, yo estou chorando polo coche, polo abuelo. E dímelas, ti eres tonto. E xe yo, non é tonto, jolín, aquí. E dían, e se tens aí un coche que de maravilla, e choras polo outro. E yo, porque o outro nunca me fallou este. Diño, a ver, que un todo contento con él, tamén levo un ano con él, nunca me dou fallo ningún ni nada. Pero sí que o botei de menos o outro,
1: Home, pasoume a min ahora hai pouco tamén. Eu tive un Focus que me saleu boísimo tamén. Botou comigo 21 anos, ou si, cerca deles. Ahora había que meterlle o embrague. Xa tiña 500 tamén, 10, claro. 520. Dixinlle, non, vámoslo cambiar e tal. Bueno, buscamos outro por aí tamén, con tal e cual. Deixei ali no taller, dimos do taller. Canto xe dá o do xotarrer? Porque un coche con 20 anos, claro. Esas circunstancias... E dixo, ya, que sei, dame 200 euros. Estou che contado tal como foi, eh?
0: Sí.
1: E dime, ah, deixamo aquí que che doeu 300. E non sabía ni o que me daba outro. E dixo, ya, pois quedaxe aí. E sí, nunca me deixou tirado. Sí. Nunca me deixou tirado. Cambiei unha vez o embraje. Bueno, despois o mantenimiento normal que se lle paga un coche, non?
0: Xa, xa, xa.
1: Cambio de aceite, cambiei a distribución, a distribución porque había que cambiar ya tamén. E nunca tuve un problema con él. Bueno, quedou ali no taller. Fun cambiar o aceite, preguntei por él, non? E xa que foi do meu coxinha, tal. E xo, pois, vendémolo.
0: Fíjate.
1: Ando un rapaz por aí con él. Entrou-me como un, sabes, como unha cousa así de... Non sei explicarche, non? Pero sí que se lle colle cariño a estas cousas que... Que botan tanto tempo con un...
0: Era
1: un bom resultado, verdad? Fostes aquí, fostes alá, fostes a 40 mil sitios, sí. Sempre cumpleu, nunca me deixou tirado. Joder, tío.
0: Eu había claro, noites de xiada que quedaba así nos hoteles, e quedaba fora, cando ia a Portugal ou por España ou tal, e pola mañan chegaba, estaba todo blanquiño. E eu petaba así, sentaba e petaba así, no, na guantera, así, no cuadro, e dicía eu, pequechiño, esta noite pasaxe el frío, eh? Esta noite chegouche, eh? E eu daba allí a la primera encendía. Nunca me fixo ran, nada del. Daba allí, rum, xa, a primeira, tío.
1: Pois, o meu saleu tamén tremendo, non? Coches, pois, tuve 5 ou 6 ou 7, non? Moito polo traballo, tuve 2 ou 3, 4 furgonetas novas que comprou e tal, pois, tuvera tamén un Opel novo que compraron, un Opel Corsa daqueles cando saliran, que mal me saleu, tío. Pô, malísimo, fatal.
0: Ves?
1: Bueno, pero cando collín este, que tamén era de quilómetro cero, compraron. Foi, de verdad, foi unha verdadeira maravilla, unha joia, para mí foi unha joia ese coche, pero bueno, todo ten un principio, todo ten un fin, iso.
0: Sí, sí.
1: Non se pode un enamorar de das cousas materiales, non? Penso eu.
0: No,
1: porque
0: ti
1: dixías aí moi ben que edad é boa para enamorarse, non?
0: Sí.
1: Pero eu penso iso, que cada edad ten o seu momento, tío. Sempre o pensei, eh?
0: Pero crees que hai unha edad ou crees que non hai unha edad, que é cando surxe nada máis?
1: Claro que ten que surgir, non?
0: Porque hai a típica frase de agora buscar al gen, agora para nos anos, agora estar nos anos de topar al gen.
1: Non, é máis se ten que haber ese momento, non? Especial, non? E ten que haber a outra persona especial que teñas de frente que non sei, que conectes con ela, non? Que conectes, pero non é igual, penso que non é igual un enamoramiento na escuela aos 14 ou 15 anos, como nos pasou a todos, fora adiante ou non fora adiante, como un enamoramiento a mellor aos 40 anos. Entendes? Pois xa sabes moito máis o que queres. Non é igual un enamoramiento aos 20 anos, que eres un cabeciña loca, ou somos un cabeciña loca, queiranos ou non, que un enamoramiento a mellor aos 50 anos. Pero para todo eso tens que dar con esa persona que conectes con ela, porque xa pode ser moi guapa ou moi guapo, xa pode ter un tipazo primeiro que din que entra por os ollos, sí. Pero se a 10 de volta de folla falas e non conectas tal e cual, non vale para nada. Eso non vai a ningún lado. Por eso que eu penso que cada edad ten... Eu sempre o digo, cada edad ten o seu encanto, tío.
0: Sí, é unha vez
1: hai que saber aproveitalo e acollelo, non?
0: Sí.
1: É difícil, é difícil.
0: É unha vez un veciño meu, xa con moitos anos, xa non está con nós, xa morreu, e tal, enamorouse, pois, así, que daba moitos anos viúdos, e conoceu unha persona, unha señora, e estaba con ela e tal, e dixe, o que tal estás? Estás contento? Dixo-me, la verdad, xa Manoliño, estou moi contento. estou enamorado. E xin eu, de verdad, e dime, home, non é a miña muller, que a miña muller foi na dos meus fillos, e foi tal. Pero bueno, el xa vaba 5 ou 6 anos con ela. E tal, pois que esto, me durou, eu que estuveron por aí 10 anos xuntos. Pero eu, daquela tería, levaría con ela 5 ou 6 anos. E dixen eu, e que sintes? E dire, pois sinto cousas moi bonitas. E mirou-me así serio, agarrou a man e díxome, por que oiches, Manolo, non é o meu primeiro amor, senón que é o meu último amor.
1: Claro.
0: E eu que dixe claro. Conto de, ostra, claro, que o primeiro amor, din que non se olvida e tal, e iso, pero o último amor tamén é importante, eh?
1: Claro, estes amores últimos que son os amores que se pode dicir así, os amores da soledade.
0: Sí.
1: Cando unha persona está sola e conoce outra persona que fai un leasing, fai un votante con ela, que fai, non xa nun país, ao mellor xa non importa tanto que se gordo, delgado, pequeno ou chipudo, senón a compañía.
0: A compañía
1: a unha xerrade xa avanzadas.
0: Eu creo que xa xerrade xa busco
1: sí. Efectivamente, ter con alguien, con ir dar un paseo, ir con alguien, con sentarse a comer.
0: Que te trate ben, que te entenda, que teña conversación agradable.
1: Efectivamente, ter alguien que lle poidas contar unha pena ou un dolor que estar para levar ao médico ou simplemente tomar un café, ¿no? Non é o enamoramiento de con 20 ou 25 anos sí. Que todo é calor, todo
0: sí. Eu comentaba unha vez un caso que os amigos meus se rían e dicían, ti estás máis tolo, e dicía eu, non é tolo, é que eu vixo así. Eu acordome cando a Duquesa de Alba, que en paz estea, se enamorou deste de Alfonso e tal, e a xente dicía, ai, Dios mío, pero el que llevará esa muller, e dicía eu, a ver, vos estades pensando, pensades coa mentalidade que tendes de xóvenes, pero que eu creo que Alfonso, que na Duquesa non ve unha igual unha muller para un sexo loco, nin para tal, eu creo que ve unha muller cunha conversación interesante, ele é un tío moi culto, moi inteligente, e eu creo que é unha muller que lle ten unha conversación moi agradable, unha muller que sabe moito de España, de historia de España, é unha grande de España que sabe Dios as historias e as cousas que sabe ela de entendes, de canta cousa. Hai, entón, eu creo que unha conversación co Duque teña que ser interesantísimo falar con ela.
1: Claro, esa parexa que pode exemplo, pero é un exemplo boísimo,
0: claro.
1: Porque que penses que habería aí? Eu... non había nada de
0: no, pero que habría igual se abrazaba en algún momento tal.
1: Claro, había unha química entre eles pois grandísima, non?
0: Sí, e el adoraba
1: demostrouse de que non foi nin por interés nin nada, no, porque o señor cando se acabou desapareceu
0: e renunciou a todo, dixo, yo non quero nada dela, señor fillo, repartí de vos que eu non quero nada, eu só quero estar con ela e disfrutar dela, da súa conversación e da súa, e el foi un caballero en mayúsculas, porque co que debe saber el da Duquesa que lle ten contado, podía ir polos platós e ganaba cartas como a terra, e jamás
1: eu escribía un libro, se digo eu.
0: Sí, jamás...
1: pois ese é un exemplo pois maravilloso, non? Por iso dixo eu que cada edad ten as súas cousas, non? Ten as súas cousas. A mellor calleche con 45 anos ou así, unha edad media que está que eres xoven, moi xoven aínda, pero xa tens unha edad que xa pensas, xa sabes moi ben o que queres, sala ben ou sala mal. Pero xa te centras en outras cousas, non?
0: É sí, e outra cousa, e por que temos que buscar parexa? Por que todo mundo di, que far solos? Por que non din, ai, que ben estar solo, non busques a ninguén, eh? Pero ao contrario, sempre o ser humano sempre anima a que busques parexa. E agora te digo eu, é que todo ben así.
1: É a lógica da vida,
0: iso.
1: Se o pensas ben, non é só o ser humano. Cada bicho viviente que hai na Terra ten necesidade de unha parexa, sea para procrear, sea para estar acompañado, como en estes casos, como nos nosos casos, cando somos moi maiores, pero é a lógica, é a esencia da vida, non hai outra que era. É certo que hai personas que están moi solitarias e tal e cual, pero ainda había que saber o porqué, ou cal foi a trayectoria da vida para que unha persona tamén acabe sola sin ter outro lado, non? Sin ter a quen agarrar unha man, non? Como dicimos moitas veces. É por xe dixo eu que é un tema moi bonito, pero é un tema moi, moi complicado.
0: Muy.
1: É moi complicado. Non é fácil de explicar, non? Non é fácil de explicar. O que ten suerte na vida, lle vai ben, ten unha parexa boa, é feliz, tudo vai máis ou menos ben, que sempre hai altos e baixos tamén, eh?
0: Sí.
1: Que non é tudo unha linea reta, pois é unha gran vitoria. Despois hai outros, pois que xa ves, non paran en ningún sitio. É o que, de todo isto, iso que o que máis eu esquio, é o que máis critico, é o que máis, como che vou dicir eu, odio é violencia, non? Tanto sea de homens como de mulleres, porque tamén non hai das mulleres para os homens, sí. Esa é a violencia. Eu digo que da parexa, sea unha parexa de mulleres, sea unha parexa de homens, sea unha parexa de homens, muller, o que sea, a violencia. Por que? Se non estás de acordo ou se non queres estar con esa persona, colle, antes de facer cousas raras ou cousas extrañas, colle, levántate a marcha, desaparece da súa vida, se non te interesa, pero non andes a golpes. Non andes a golpes.
0: Golpes, ou cando fan daño a terceiras personas, eu, como claro, casos de parexas que se deixaron e elas ou eles fixeron daño aos fillos pa vengarse da parexa.
1: Efectivamente.
0: Eu digo, como podes facerle daño aos teus fillos pa te vengar dela ou del?
1: Por si, non é o primeiro caso.
0: Home, cantos casos houve, cantos casos e terroríficos. Houve
1: moitos para estimar, tal. Xente que foi condenada, que meteron na cárcel, en da cárcel van pola parexa a acabar con ela. Ou sea, temos ese gen de maldad que un día foi a túa parexa e pensas que é a propiedade túa. Non, señor, non é a propiedade túa. Cada un ten a súa vida, e se ti ves que a cousa non vai ben ou non che quere esa persona, trata de apartarte, busca outra cousa, tío, tens que superarlo, tens que apartar. Pero esa persona ten a súa vida, é libre, ten que pensar como que ira. E ti non podes impuñer o teu criterio á forza.
0: É increíble, que verdade, que é increíble.
1: Para levarse ben ten que ser cousa de dous, entende?
0: Sí, pero é increíble o amor, o daño que fai. Cando perdes unha parexa ou tal, ese dolor que sintes...
1: Claro que le estima, estima, doi, sí, claro que doi. Pero tampouco podes obligar a nadie que chequeira.
0: No, nunca. Jamás.
1: Podes obligar a alguien que chequeira, non?
0: Jamás.
1: Tens que mentalizarse, ser inteligente, apartarte, buscar outros camiños, buscar outra cousa, e tratar de salir para diante. Non podes ti acondicionar. Ti non me podes acondicionar a mí, que eu chequeira, ou a ti.
0: No, e oye, é increíble que a persona, que ás veces ves que dis o amor da miña vida, cando lle quero a esta persona, se me falta morro, e de repente pasa un ano, un mes ou un día, e dis... Non la puedo ver delante, por Dios, que marche ou deixemos, que non quero esta persona ao meu lado. Como
1: Mira,
0: cambia,
1: Sí, eu sempre me acordo moito de meu abuelo, porque tiña cousas, dixía cousas moi interesantes, non? Dentro da súa ignorancia, o pobre, que daquela, pois, era o que había. É dicir, cando morría un vixiño, ou morría unha vixiña ou que fora, que daba un viudo por ali, dixían, dentro do día xa anda a viuda tal por aí ou tal, ¿no? Estas tonterías que se suelen dicir, non? Que non moitas veces non é por maldad, sino máis ben por dicir o chiste, por contar o chiste, non? E dixía, meu abuelo, mire, a mí que me fajan ben en vida.
0: Home,
1: a mí que me fajan ben en vida. Eu terei que facer ben en vida a persona que estea comigo. En este caso era a miña abuela.
0: Sí.
1: E despois de morte, que máis dá? Dicía, despois que máis dá o que eu faja ou que ela faja.
0: Sí, decía Piñeiro sempre, que nos manden, que nos dian flores de vivos, que despois de mortos as flores nos cheiramos.
1: Efectivamente, ao largo da vida vas dando de conta e tiña máis razón que Dios. Como dicía aquel argentino, creo que yo era a Marcial, non sei que yo ira, ou a Manuel Esteves, a un deles foi que dicía, cando lle foron co rollo das herencias e de todo, cando estaba morrendo, e dicían que lle iban dar o que tiñan e tal, e dicía ele, en vida, hermano, en vida, está igual, pois as cousas en vida.
0: Sí que é así, meniño. Bueno, e que, cantamos bueno, botarnos unha piaciña ou non nos botar nada?
1: Botamos unha pieza que, como diste, que lle gustaba moito aí, que además canteina por ela aí a Concha da Coruña, xa que estamos falando dos enamorados, a señora Concha da Coruña, a muller de Mourelle, do patón de pesca, sí, ese famoso que foi da Coruña, que de rapaciña marchou para a Coruña porque era para aprender de costureiro ou algo así, enamorouse de Mourelle, a Mourelle dela, a nai del de Mourelle, do home, pois parece ter que lle tiña unha museta, que iso tamén solía pasar, Tiña unha musiña por ali, de donde era el, para que fora moza do fillo, non? Que solía pasar, eso tamén é tal, esas cousas pasaban. Ela díxeme un día que lle cantara esta canción, xa que estamos falando destas cousas, destes enamoramientos, pois cantamos esta, non? Para que aquela, aí vai, é día así. Ni tus padres ni los míos quieren nuestras relaciones, Dicen que son amoríos, hay sin frío ni calor, que sabrán lo que es cariño ni el estar enamorado, que sabrán lo que sentimos ni lo que es un gran amor. A escondidas he de verte, he de hablarte, a escondidas suspirarte y estrecharte, a escondidas, en las sombras de la noche nuestras almas juntas van, prisioneros de un cariño que nos lo quieren robar. A escondidas y en voz baja yo te digo que te quiero, como si fuera un pecado tengo que llevar oculto, escondido nuestro amor. A escondidas he de verte, he de hablarte, a escondidas suspirarte y estrecharte.

0: echarte a escondidas. En la sombra de la noche nuestras almas juntas van, prisioneros de un cariño que nos lo quieren robar. A escondidas y en voz baja yo te digo que te quiero, como si fuera un pecado tengo que llevar oculto. Y sí, escondido nuestro amor. Qué bonita.
1: Qué bonito. Sí, qué bonita, sí, qué bonita, mi niño. Sí, qué bonita. Qué grande.
0: Pues venga, compañero, mira, sigue con programa.
1: Mira, espera, antes de marchar, que van a saludar, que mira que tenemos aquí también ya do otro lado. Muy boas. ¿Qué anda por ahí en otro lado, do charco?
2: No escuchaste.
1: Anda ahí, Luis.
0: A ver.
1: Luis, ¿andas por ahí o no andas por ahí? Crujeiras.
0: Nada, quiero decir.
1: Debemos colgar. Porque tenemos el oído do outro lado, charco, oiches.
0: Últimamente está tendo moi malas conexións, Luis.
1: Non sei por qué. Sí, non sei por qué.
0: Tiño nin punta idea. A mí que sempre soy a de puta madre, mas non sei por qué.
1: Home, hoxe se cara ten explicación, porque non te mandou mensaxe, non te dixo nada.
0: Tuvieron algo, sí, algo me mandó a mi neta, creo que hubo un tornado
1: un
0: grande.
1: Un tornado que tiró árboles, salí del... Sei que lle fixe el 1001. Eu estuve falando con ele e dixenlle que, bueno, que xa sabía que estaba aquí a noite, e iba a chamar onte, pero onte sei que aquilo foi e me teu medo. Sei que un tornado que lle desfixo postes que quedaron sin luz, e, bueno, ele ten un generador, pero de todas formas, aquilo sei que me teu medo,
0: Despois se rise de min cando lle dixo Luis, vivimos no mellor país do mundo. Galicia é unha maravilla. Pode haber vendavaladas grandes de cento e pico de kilómetros por hora ao vento, pero aquí estamos, nin os pinos doblan.
1: Pero ali, cuidado, Meu, non sei se ahora non é me conectou con ele.
0: É broma, ali cando pega mi madre, María Santísima, ten se vida aí na televisión, eses tornados que fan, que levantan as casas no aire, os coches, eso é mortífero.
1: Sí, o que pasa
0: é
1: que pola zona del, creo que non son así tan eso. Pero bueno, Luis, moi boas, estamos por aí, Luis.
3: Sí, pero escoito-vos moi mal.
0: A ver,
1: e será
3: teño que falar ca directora da Radio Galega.
1: Aí.
3: Porque tendo o sistema novo de Telefónica, tío, non se pode falar con vos.
1: Pois agora é che de maravilla.
3: Non, eu non vos escoito.
0: Agora sí.
3: Sinto moito, pero non vos escoito.
1: Nada.
3: Se va. Agora. Sí. A ver agora, fala
1: a
3: de
1: ver,
3: ti. Sí.
1: Ois, nos agora. Moi boas, Luis.
3: Moi mal.
1: Pois pues nos, fíjate, pois nos, a ti oímos...
3: Estamos falando por WhatsApp,
1: Pois a ti oímos de maravilla.
0: Oí perfectamente, sí. Luis. Ahora é dicho perfectamente.
3: Que vergonza, tío. Que vergonza. Dame vergonza.
1: Bueno, se dí vergonza, non pasa nada,
3: Non vos escoito nada. A única opción que podemos facer é cortar esta chamada. Di ya Noemi, ahora Noemi está a escoitar, sí. Pongo a chamar ao fijo e a ver si podemos facer unha conexión boa, porque de outra maneira é imposible.
1: Veña, meniño, que te chama ahora, chámate, non te preocupes.
3: É lamentable,
1: Non te preocupes. Porque oiches, segundo,
3: non vos escoito.
1: Sí, non te preocupes. Cola que te chama agora non é meu fijo.
0: Já fijo. Sempre se escoito, é verdade.
1: Pero agora eu perfectamente, parece que estaba aquí.
0: Tamén eu.
1: Pero
0: conexións de fora sempre se escoito ben, aí con Nova York, as conexións con Argentina, con Averisto,
1: sí.
0: Esas todas sempre foron perfectas, non é últimamente
1: Sí, dúas veces cando estaba tamén a túa neta lá, xa nos pasou, pasounos dúas veces con el que estaban calcando os números de teléfono, despois como un coche correron uns pasos, unha cousa máis rara que pouco.
0: Sí,
1: eu tamén
0: non sei. Bueno, pois chamado a ver se.
1: Veña,
0: sí.
1: Nada, seguimos sí chamar agora, vamos chamar ao fijo e non hai un biquiño neno. Sí, sí. Un biquiño, chao.
0: Un saludiño Noemi a toda a audiencia, me veña.
1: Un biquiño, campeón, gracias por chamar.
0: Pablo Canor, veña.
1: Veña, esta semana un biquiño, chao, chao.
0: Chao.
1: Pois despedimos o noso gran segundo e bueno, comentarvos os teléfonos que tedes que chamar, que para falar con nós aquí en directo tedes que chamar o 981-540-956 e 981-540-966. Iso é para marcar e chamar e falar con nós aquí en directo. De que falamos hoxe? Pois de buscar parexa, de se utilizar as redes sociais, aplicacións, cal vos vai mellor, se importa a idade, se non importa, se non queredes a ninguén, eu non quero a ninguén, toche moi ben, que de viudo ou viuda, non quero máis parejas en mi vida, ou quero, encantaría coñecer a alguén, e esas cousas, como se queredes tamén, oi, si, pois eu quero lixar por o programa da Boas Horas, así que son alto, guapo, teño dentes todos, os ollos miro ben, non teño gafas, teño moito pelo. E igual buscamos aquí tamén parexa. Nunca se sabe, facemos de competencia ya a Loli e Maixa Marcial. Bueno, pois, eso para falar con nós e para mandar

0: Metemos agora a Luís por aí. Non, ainda está intentando. Bueno, pois está intentando. E eu mentres, porque despois imos empezar co concurso, coxevou unha canción cantada por min, unha canción cantada por min, ou medio estropeada, e tens que saber quen é a persoa que realmente canta esta canción, e máis tedes que saber como se titula a canción. E xa vou dicir que o título é moi difícil, oxe buxina difícil. Cando poño fácil, oxe, tupa, difícil. E despois o animal, tedes que saber o animal, que tampouco vai ser dos máis fáciles, pero bueno, eu creo que se le ha quitado ben. E despois tendes que saber o persoaxe histórico, que vou falar tamén dun persoaxe histórico, e tens que saber a ver de quen se trata, se é un persoaxe, bueno, que xa me da gana de dar a jor alguna pista. Mira, mentre non me está intentando falar aí conectando con Luís, vamos dar xa alguna pista. Mira, non vou ser malo. É unha persoa que foi moi, moi, moi guapa. Moi guapa. Xa dou dando dúas pistas. Guapa e femenina. E aparte de eso, e que non sei que vou decir máis, porque se deu, tiña un ximnasio na casa. Hasta aí. E de momento a pista vou dar hasta aí. Bueno, Luís, agora sí que te temos, non? Andas por aí?
1: Sí, home, sí.
0: Agora ben, meniño, agora ben.
1: Que vergonza.
0: Bueno,
1: dame vergonza.
0: Pero por qué?
1: Porque cambiou, a Radio Gallega cambiou o sistema. Todas estas comunicacións últimas que eu fixe con vos, que non nos enteramos, é un problema voso de aí, da casa.
0: Pois non sabía.
1: É un problema da casa, pero sei no eu. Sei, a prova témola ahora. Eu estou vos chamando a vos, ao teléfono fijo, e non hai problema. Verdad que me escoitades limpo e claro?
0: Bueno, eu ia te mellor antes no tal, pero ahora, hoxe nos días nos ven.
1: Claro, claro, pois era como eran as chamadas de antes, home. Deixa que se me vai ao cabreo. Teño un día moi negro.
0: Bueno,
1: que tal,
0: bueno,
1: home, que tú...
0: Non te enfades.
1: Non me enfado, home, non me enfado, pero sabes que eu son tozudo.
0: Nada, non hai problema ningún, meu niño.
1: Xa me encargarei de mandarlle un correo electrónico que eu teña que mandar.
0: Mira.
1: Hai que arreglar isto, home.
0: Que pasou aí, co tornado?
1: Pois un desastre, amigo. Un desastre.
0: Pero que medo, non?
1: Pero moito medo. Moito medo. Pois mira, ahora mismo a información que temos de hai moi escasas horas, mínimo hasta o jueves non haberá electricidade, mínimo.
0: Tes o generador que te salva, non?
1: Teño un generador que me salva, pero non é o suficiente fuerte para poder poñer o aire acondicionado.
0: Xa, e a calor aí abismal, non?
1: Bueno, onte non se acordaba un calor tan grande como de hai 15 anos. Onte chegamos a 48 grados de temperatura.
0: Madre mía.
1: 48. Hoxe estuvemos a 38, sensación térmica 42. Ahora estaba izando. Por la madrugada, porque estás esperando unha tormenta de chuvia, pero non de relámpagos. De momento non hai relámpagos. Pero vamos a chegar a 22 grados. Fíjate, pai, que cambios tan drásticos. Xa. Temos o mundo patas para arriba, amigo. Estamos acabando co mundo. Bueno, a nos, gracias, sabes, un árbol do veciño enfrente a aquela que nos bloqueou a entrada para entrar cos coches a salir. Pero bueno, cortín unhas ramas que a motoserra puden sacar os coches, que é unha base importante. Bueno, o tendido eléctrico que ven da calle a miña casa, pois a rama levou a rama, un tronco. E nos gracias, que se non é nada. Pero hai troncos e árboles en riba de casas e de coches.
0: Madre mía.
1: En riba de casas, pero fuerte, aí sí. Fuerte, bastante fuerte.
0: E canto durou? Durou moito ou foi unha cousa rápida?
1: Non foi tan rápido, non foi tan rápido. Estuvo como media hora, 45 minutos azotando, sabes?
0: Que medo, tío.
1: Moito, moito medo. Moito, moito respeto, sabes? Moito respeto porque...
0: E estaba todo tranquilo ou xa levades días con aire?
1: No.
0: Todo tranquilo, de repente...
1: Todo veo así, mira. Eles se viñan anunciando desta subida de temperaturas a semana anterior.
0: Sí.
1: Eles xa dixeron, a partir do miércoles, día 1, hasta o viernes, se van a alcanzar temperaturas fora do normal. E isto, claro, os meteorólogos saben máis que a min. Pero a combinación esta de humedad e tanto calor e tanto color vai a reventar por algún lado. E así foi. porque xa te digo, é

0: e veu, madre mía, eso é de pánico, sabes, é de pánico. Eu nun momento salín afora para, porque tiña medo aí por un árbol, tiña aquí uns árboles cerco da casa que teño que pasarlle unha afeitada, e salín a mover os dous coches a poñelos ao lado da casa, me entendes, para proteger, pois, si caía o árbol, porque non quería que un árbol me caera enriba do aquel. Eu foi un poquinho arriesgado, pero en ese momento, sabes, tratas de botar man o que sea e salvar algo, me entendes. Gracias, non pasou máis nada, pero pola mañán cascallos de madeira, folla, o que se ve cando ve un tornado, me entendes? Isto non é unha zona habitual, porque non é unha zona...
1: Claro, llana, é que pero, non, a zona, como se chama a zona onde hai esos tornados así que se ven?
0: Eso é no interior, por Tesas, por...
1: Tesas, todo,
0: por aí abaixo, sí, por aí abaixo, donde hai llanura... Donde
1: sí.
0: Hay en Virginia, todo por ahí. Donde hay llano, esos son muy, muy efectivos, pero aquí no es. Se chico, hay, ahora mismo las informaciones que tenemos así a contagotas, sabes, pues hay 200.000 casas afectadas sin electricidad, pero claro, no eres ti solo, hay más gente, ¿entiendes? Claro, ahora verán los equipos, después os que o cumpleaños do país, pues nos encontramos con esta pastel. Porque os fixamos 250 anos da
1: independencia. Sí, da independencia, sí.
0: Claro, e todos os eventos que estaban preparados en este... Non é que é o meu pueblo solo, sino que son todos estes pueblos alrededor. Estamos falando dunha circunferencia como... Pois, pon a circunferencia entre... Desde Ribeira a Santiago. Todo que poda abarcar todo eso quedou cancelado. E por onde pasou, arrasou. Sabes? Por onde se pasa o ollo, donde pasa o ollo do tornado, é donde máis daño fai. A nos collonos por un lado, por eso no, que eran ramas de este ou outro, que eran unha rama no frente, me entendes? Pero ti ves, vas por aí dar unha volta, buscar gasolina, porque o que tens que fazer é ir buscar gasolina por el generador.
1: Claro.
0: Sempre tens gasolina. Pero eu fun buscar tres tanques de gasolina, e aí estaba o generador prendido desde as 6 da mañá. E tens que ter gasolina. Unha línea de coches... que o que máis ou que menos, pois vai o mismo.
1: Claro,
0: enche o tanque de gasolina no coche, enche os tanques, porque é eso. Ademais, era un día sofocón. Era moita humedade, moito calor. A impresión, son sensacións raras, moi raras, e veste prácticamente impotente. Non somos nada no medio da naturaleza.
1: Eu vi unha vez un tornado en Mallorca, na discoteca, unha das discotecas de meu irmán, e tamén eran as 4 da mañán, acabáramos de recoller as mesas, recoller todo, estábamos ali, e de repente tamén oín e veo aquelo, eu metínme dentro, aquelo voou, os futbolins e as máquinas do billar, que mira o que pesan, marcharon voando para o mar. Marcharon voando para o mar, que levantou un aire. E nós ali dentro, dicía meu irmán, que pasa, eu cale, agárrate, que é o fin do mundo. E aquilo voou, claro. Todo, tellas, bueno...
0: É unha sensación extraña, verdad?
1: É pánico porque dis, pan de corro.
0: Que se é pregunta de millón, para onde vas?
1: Sí, para onde vou, sí.
0: Eu a mãe da miña muller, bueno, está aquí na neta de segundo, tal, a rapaz asustou-se un pouco, non? Porque estaba afora, e veo se está para dizer, non pasa nada, non te preocupes. Estudamos, pois, estábamos mirando a intensidade, e non lle faltou moito para ir para os sótanos, porque no, aquí nós sabemos que os sótanos, en casos de huracáns e tormentas, no centro, onde está a coluna principal da casa, se cae a casa, é donde ti estás máis protegido. Non te pos a un lado ni a un costado, no centro. Eso temolo, sabes, por norma, e aí, xa nos pasou cando foi de huracán e deso, o mellor sitio é o centro, que é o que aguanta. A casa pode caer, podes te ferir este ou outro, pero estás máis protegido.
1: E que hora era cando foi eso, Luis?
0: Pois estaba terminando o partido de Argentina, meijo. Cando eso. Era, pois mire, ibas a chamar. Pois eran faltaban como 20 minutos para as 8 da tarde. Máis ou menos 20 minutos para as 8, para as 2 da mañan, vosas de aí.
1: Jolines.
0: E cambiou todo a papeleta. Cambiou todo. Mima,
1: é o que... E sabes se houve... Non falleceu ninguén, nin houve vítimas, non houve nada, non?
0: Non, home, non. Hasta onde non sabemos, non.
1: Menos
0: porque hai moitos daños materiales.
1: Home, eso,
0: daños
1: claro.
0: Materiales hai moitos. Eu se digo, a miña muller saleu con caneta de segundo por aí, que foron dar... Sabes, salir un pouco da casa, coller un pouco de aire e tal... bueno, pois árboles en riba de coches, moitos destrozos, humanos non,

0: humanos, hasta de donde non sabemos, non supemos de nada, non? Entón, pois, eso. Pero Sachiejo foi unha pena, porque Sachiejo, un día tan importante como Dios,
1: claro,
0: que todo o mundo estaba preparado para celebrar o 4 de julio e tal, pois todo foi posposto, foi todo cancelado. Entón, en onde vas, ti? A onde vas? Entendes? Entón, pois, claro, no primer momento, pois, o que chamas a emergencias, porque a cuestión de chamar a emergencias foi que ao caer o árbol,
1: sí,
0: ao caer o tendido eléctrico, hai que ter moito cuidado. Entón, pois, bueno, a efectividade desta xente, pois, é moi rápida, non chega a policía detrás de xe, os bombeiros. Venche, quédate aí, non te movas, tal, miran que todo que o cableado estea morto, e nada máis, me entendes? Porque un cable tirado no aquel, pode haber un chispazo, pode haber un incendio.
1: Claro, e aparte estará todo seco.
0: Claro, home, non vai estar seco, parece palla todo, amigo, parece palla. Entón, xa che dixo, é unha cousa fora do normal. Aventuras son historias que un se queda con elas. Bueno, vamos aprendendo porque xa tes o generador, xa estás mediamente preparado, non? Pero ahora hai sistemas novos que é o que se dicen a muller. Se lle viene sin a muller, hai que poñer este sistema novo, porque hai uns generadores que traballan con gas. É un equipo que traballa con, é un equipo eléctrico que traballa con gas, con gas natural da casa, sí, que automáticamente o conectas, vaise a luz e automáticamente dache luz a toda a casa. E evitas estes contratiempos de ter que ir a buscar gasolina, de andar con cableado, andar con aquí. E acabouse, mira. Temos que buscar unha maneira de poder vivir cómodos.
1: Xa, bueno, pero a ver, tamén non é habitual, non nos suele pasar eso, si Luis, no?
0: Non suele pasar, pero que aquí no inverno, vamos a ver isso, a cuestión é esta. Ahora mismo un bochorno de calor crin Dios, non podes conectar aires, é un sinvivir, é unha asfixia, porque é un calor, pero é un calor agobiante. E ahora no inverno venche unha tormenta de neve, e pasa calquera cousa, quedas sin electricidade e quedas sin calefacción. Entón son problemas, me entendes? Hai que estar preparado. Un que vive nesta zona, se estás nunha gran ciudad é moi difícil que pase isto, pero en estes pueblos que está rodeado de maleza, de bosques e todo eso, en que este limpo hai moita arboleda, o cableado vai por arriba. Punto. Entón, pois, tens que preparar. Tú sabes, se un non vai para só, que un xa vai para un pouco máis maior, de momento traxejas así. Entón, pois, mira, son, como dixo eu, son inversións que son boas, porque tens que pensar, non?
1: Sí, a largo dunha causa así, tal, sempre unha comodidade, sempre unha cousa máis.
0: No, claro.
1: Decir, bueno, pois a mí...
0: Vas a estar máis tranquilo. E os indía as casas novas que se están facendo todo por aquí arredor, rara é a casa que se non ten este sistema, sabes? É un sistema moi, moi bo, xa chico. Traballa, é un generador eléctrico que está afora, pero se se vai a luz, traballa con gas. O gas é o que alimenta o generador. Entón, dache luz a toda a casa. Dache, é como se non se fora a luz. Cambia, automáticamente cambia. Ven a luz, córtase, e aí está. É o que hai que facer. Por que non che queda de oito? Non che queda de oito, pois non podes estar aí a velas vir, me entendes? Bueno, sí, pasou vos, euro tal, pero, sí, pero, mi. Mellor estar preparados ou se non cambiar de sitio.
1: Bueno, pues mira, Luis, anímate, non te tomo el tratado. Afortunadamente, non pasou nada de saúde a ninguén.
0: Nada.
1: E agora eso, bueno, pois nada, agora arreglar e poñer todo como ir.
0: Mira, hai que ter paciencia, si nada máis, hai que afrontar a realidade que é o que hai,
1: sí.
0: non queda de outra, non hai máis. O importante, como di a miña muller, gracias a Deus non pasou nada, non caeu ningún árbol enriba da casa.
1: Justo.
0: Estamos ben. Nada máis, do resto, pois, olha, a vida continúa. Que vas a estar incómodo...
1: Porque sabes que pasa tamén, é que vos aceitados, sí, como igual que estou, eu que ti sabes, bueno, a miña casa, eu tamén teño os árboles encima da casa, entón, ese é un peligro, porque pues, eu os canalón, claro, seguido, teño unha ciba ali milenario, que debe ter mil anos, o ciba,
0: claro,
1: aquel. Tamén caen as follas para os canalóns, atascan, ven un aire loco,
0: claro,
1: dá unha pola, a veces caen río tellado.
0: Claro.
1: E queremos ter as cousas que son moi bonitas, os árboles moi bonitos ao lado da casa, pero a veces,
0: sí,
1: eu
0: pero...
1: penso e digo, uff...
0: Pero eu digo unha cousa, eu a pesar destas cousas non cambio de onde estou para ir para unha cidade.
1: Non, que eu tuve aí atrás de ti faz bonitas,
0: si
1: está un paraíso.
0: Isto é unha calidade de vida.
1: Non, mas é un paraíso.
0: Solamente sí, a cuestión é eso. vas aprendendo según o que che vai pasando. Entón, según o que che vai pasando, vas aprendendo, se, bueno, pues hai que tomar esta medida. Esta é a mellor medida é esta, pues hai que facelo. Punto, e nada máis. Esa está, buscar esa comodidad. Ni máis ni menos.
1: Sí.
0: Así de claro, ese é o que é.
1: Bueno, meniño, bueno, por nada que mira que vais
0: a... Con gusto falar con...
1: Si, só xe vou facer unha preguntinha antes de despedirte. Mira, co, señor Luis, hoxe falamos de mocear, de coñecer persoas, de...
0: Bueno,
1: cal crees que é a mellor maneira? O cara a cara, por redes sociales, unha discoteca, unha cena...
0: A mellor maneira é a da época dos 80, que é a mellor época da nosa vida. Ei, rapaza, bailas? Sí. Queres tomar un café? Sí. É, adiós, moi bueno. Olvídate de redes sociales, olvídate de historias, olvídate de haters, o cara a cara. Porque mira, cando ti miras a persona a cara, lleves os ollos, sacas moitas cousas. ¿Me entiendes? Ahora, detrás de una red social, ¿quién sabe quién está? Yo sentía, por desgracia, que una desgracia, hay mucho bandido, hay mucho delincuente, cara a cara. O contacto humano. O contacto humano es lo más importante que podemos hacer. E cada vez o contacto humano estamos perdendo por estas tecnologías. Las tecnologías son muy buenas. E ti sabes que yo siempre raño con ellas. Pero hay que tener o contacto humano. O tener o contacto humano... É outra satisfacción, vívese mellor, conoces a persona, que pode salir raras, eh? Porque raro, sainos.
1: Home, tanto.
0: A ver si... Pero, xa, sabes, xa tens unha visión. Deixamos de soñar, é como será, é como non será pola rede social. O mío pides unha foto, mandas unha foto que non é. Sabes?
1: Sí, bueno, pero hoxe xa contaba, eu tiña aí a tenia que me falle, que unha foto coa man na orella, e xa, se non hai foto coa man na orella, xa desconfío.
0: Claro, pero xa te dijo, mira, eu penso eso,
1: Pues mi niño, non te digo máis, quedámonos con eso, con cara a cara, e a ver que nos van dicindo ao largo da noite. Luisinho,
0: un aperto, amigo.
1: Gracias por estar aí sempre, vale, campeón?
0: Claro, igual
1: ánimo,
0: dalle un
1: miquiño a parexa, vale, un miquiño.
0: Sí, se l'han dado.
1: Veña, neno, veña, pois un miquiño. Bueno, pois ximos escoitar un poquinho que temos aí algo tamén de... Metemos aí algo de publicidad e despois xa nos ven aí as 2 da mañán cos novas e con máis cousiñas aquí no A Boas Horas.
2: 21ª Festa da Exaltación da Empanada de Forquellas e Carne de Cachena da Serra do Quinxo. O domingo 5 de xuño, achégate a Entrimo ás 2 da tarde e ven gozar das nosas empanadas e da nosa saborosa carne de cachena nun ambiente inmellorable a prezos populares e todo amenizado coa charanga brasás, pasarrúas e actuación de Eche o que hai. 21ª Festa da Exaltación da Empanada de Forquellas e Carne de Cachena da Serra do Quinxo. Non a podes perder.
3: O coche que buscas está nas Cancelas. Achégate á sexta feira do automóvil do 8 ao 11 de xullo e descubre vehículos novos, quilómetro cero e de ocasión, con ofertas incribles e as mellores oportunidades para estrear coche este verán. Lembra, do 8 ao 11 de xullo no aparcadoiro exterior do Centro Comercial As Cancelas. Máis información en ascancelas.es.
4: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.
1: Bueno, pois eu estou pensando que vou dar xa unha pista, porque por moi co horóscopo que facemos sempre, como con o noso Toño Casais, ás 2 da mañá, entón vou xa adiantar aquí un pouquinho o concurso. Noemia, vamos lle poñer o animal que buscamos hoxe.

0: Non é difícil, eh? Vou dar unha pista. Non hai un sol aquí, aquí eu creo que hai varios, eh? Pero un haino. Un haino é un animal. É un animal. Cale, Faltanos a canción que poñeremosla despois, pero tamén vou vos dar. Dixen, unha muller. Buscamos tamén en persoaxe histórico. O animal é ese. E agora, o outro concurso. Persoaxe histórico. Moi guapa. E aparte de todo eso, tiña un ximnasio na casa. E vou dar unha pista moi grande. Os aparatos eran de madeira. Ferros creo que había poucos. Eran de madeira. E... Hasta aí non vou decir máis nada. Non vou decir máis nada. Vou dicir que dentro de nada, que ás 2 da mañán, vai vir xa, dentro de minutos, Sonia Subiela, cos novas, que esperemos que sean todas boas e bonitas. E despois imos co horóscopo de Pitón Isi para saber os signos do zodíaco. A ver que nos din. Ou metemos aí tamén un cachillo da canción. No, despois. Aquí manda Noemia. E punto. A canción vai despois. Puxémosvos xa os animaliños que andaban aí, ou os animalazos. E puxémosvos xa... Ah, aí andan. É fácil, pero non é tan fácil, eh? Porque... Os do rural temos o máis fácil sempre. Somos os privilexiados en cousas. Bueno, que non vos lío máis. 981-540-956 e 981-540-966. Vou falar con nós e pago o WhatsApp e mandar mensaxes 687-967-147. Así que, se sabedes, mandade xa o WhatsApp a resposta.
1: Son as 2.
2: Última hora, Radio Galega.
1: Que tal? Saúdos. Moitos puntos das provincias de Ourense e Pontevedra foron un forno este sábado. O valor máis alto rexistrouse na cidade das Burgas, onde o termómetro acadou os 42,6 graos a media tarde. Tamén se superaron os 41 en Salceda de Caselas, Arbo e Salvaterra de Miño. E o peor é que a calor non vai dar tregua de momento. A segunda vaga do verán vai se prolongar polo menos ata o martes. Con todo, hoxe baixa lixeiramente o número de concellos en alerta vermella. En total, 120 do interior das 4 provincias que seguirán en risco por temperaturas extremas. En aviso laranxa estarán nas Rías Baixas e na Ribeira do Miño. E no noroeste da Coruña, de Ourense e Valdeorras, mantense o nivel amarelo. En Salceda de Caselas traballan para extinguir o lume que provocou un coche que participaba no rally das Rías Baixas. O vehículo precipitouse uns 15 metros ladeira abaixo nas proximidades do depósito de auga. O piloto e mailo copiloto que quedaron feridos leves foron evacuados ao Hospital Povisa. María Dolores Castiñeira é a alcaldesa.
3: E na parroquia de Santa María, altura de Barreiro, pois un dos pilotos, xunto co seu copiloto, colisionaron e, bueno, pois produciu, iso fixo que producise un incendio. Ahora mesmo, o que me trasladan, que está acotado, pero non está extinguido.
1: En Cataluña tamén continúan as tarefas para controlar o incendio da Bisbal d'Empordà en Girona, que calcinou 2.300 hectáreas. O lume quedou estabilizado a primeira hora desta noite, pero aínda hai risco de que as lapas se volvan descontrolar, como alertaba a conselleira de Interior da Generalitat, Núria Parlón.
4: El riesgo que quede descontrolado en las próximas horas o que pueda tener alguna nueva afectación, pues es real y hay que actuar con toda la precaución y toda la prevención posible.
1: 16.000 persoas continúan confinadas e a mobilidade limitada en toda a contorna do Parque Nacional de Les Gavarres. A situación volverase a avaliar hoxe ás 10 da mañá. E a vaga de calor tamén lle pasa factura ao campo galego. A produción do pemento de Herbón caeu de maneira significativa e o prezo sitúase case 2 euros por quilo máis caro do registrado nestas mesmas datas do ano pasado. A campaña comezou xa marcada polas choivas e as baixas temperaturas da primavera e agora os altos valores están estresando as plantas, reducindo a produción e aumentando a presenza de pementos picantes. Milagros González é a presidenta da denominación de orixe protexida Pemento de Herbón.
5: Moi fastidiada esta campaña. Está nos sendo moi fastidiada, a verdad, que peor non nos pode estar indo, pero eu moitísimo menos da mitad do ano pasado. con a mesma plantación, con os mesmos metros cuadrados plantados, este ano non temos nin a mitad.
1: Mais asuntos, orgullo multitudinario en Madrid. Máis dun millón de persoas, segundo a organización, marchou este sábado polas rúas da capital para reivindicar os dereitos do colectivo LGTBIQ+, e reclamar que non haxa retroceso en ningún. Baixo lema, as rúas con orgullo, disidencia e resistencia, pediron un pacto de Estado contra os discursos de odio e advertiron de que as leis deben contar con recursos para garantir a súa aplicación efectiva. Os manifestantes insistiron en que non darán ningún paso atrás na defensa da igualdade e da diversidade.
6: Hai que estar aquí e hai que reivindicar los derechos, los ya conseguidos, los que quedan por conseguir, e que non haya retrocesos.
7: Siempre hai que estar con la guardia en alto, porque si es verdad que hai personas que quieren luchar por quitarnos derechos.
8: Es bastante importante que ocupemos espacio, que ocupemos las calles, ya no solo para defender esta libertad, sino para dar la cara y dar visibilidad y imponernos de que no nos van a hacer retroceder y que nos van a quitar más derechos.
1: En o Mundial, Francia xa está en cuartos tras derrotar esta noite a Paraguai, pero tivo que suar a gota gorda para superalo e finalmente conseguiu impoñerse grazas a un penalti convertido por Mbappé. Francia medirase agora a Marrocos, que sorprendeu cun contundente 3-0 sobre Canadá. Hoxe continúan os encontros de oitavos de final con outros dous partidos interesantes, Brasil-Noruega e México-Inglaterra.